Krásne ráno želáme z Rádia Košice aj takto v samotnom úvode utorka, kedy sa dnešok pomaly prebúdza a s ním aj my, ktorí o tomto čase už sme v práci alebo ešte len do nej cestujete. Sme na jednej lodi a verím, že spoločne prežijeme skvelý štart. O chvíľu k tomu pridáme aj aktuality v správach, konkrétne nám ich povie naša Baška. Predtým sú tu ešte Aerosmith, tak nech sa dobre počúva, je 5.55.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Extrémne sucho máme najmä na juhovýchode. Opozícia chce dnes odvolávať Tarabu v parlamente. Slovenská 19-ka prehrala v príprave s Poľskom. Je krátko po 6:00, začínajú sa správy Rádia Košice. Veľmi sucho je ojedinele na Gemeri, Spiši, Šariši, Zemplíne a Vabove. Extrémne sucho je hlavne na juhu východného Slovenska. Informoval o tom SHMU. Zrážky chýbajú Vabove aj na Zemplíne, ale aj pod Tatrami. Uplynulý týždeň ich síce bolo najviac na severovýchode Slovenska v Nízkych Tatrách, no sucho tu stále pretrváva. Počas minulého týždňa nezaznamenali meteorológovia žiadne zrážky iba na juhovýchode. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné poslanecké kluby, aby sa dnes zúčastnili na rokovaní Národnej rady v plnom počte. Hnutie plánuje navrhnúť, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo ihneď, hovorí Michal Šimečka.
2: Ja za progresívne Slovensko môžem garantovať 33 poslancov a poslanky Národnej rady, ktorí tam budú a zahlasujú najprv za to predradenie bodu o odvolávaní Tomáša Tarabu a potom aj za samotné odvolanie Tomáša Tarabu. Nech sa konečne vyčistí stôl a nech vieme, na čom sme. Nech sa vieme konečne pohnúť ďalej ako krajina.
1: Výsledok hlasovania o 17. môže byť tesný, keďže návrh môžu podporiť niektorí poslanci vládnej SNS. Opozičná Saska svoje hlasy prisľúbila, potvrdil to Branislav Greling.
3: My ako strana SAS budeme kompletní, budeme so všetkými poslancami. Ja verím, že aj ostatné opozičné strany sa k tomuto takto postavia. A teda spoločne s Andrejom Dankom otvoríme bod na odvolávanie pána ministra Tarabu. A ja predpokladám, že pán Andrej Danko potom aj zahlasuje za odvolanie pána Tarabu.
1: Hnutie Slovensko to zatiaľ negarantovalo. Tisícky ľudí na Staromestskom námestí v Prahe kritizovali Babišovu vládu a spomínali na Václava Havla, ktorý by mal o týždeň 90 rokov. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek, ktorý ľudí vyzval, aby v komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. 5 mužov zadržaných pri britskej základni Fairford prepustili na kauciu, no vyšetrovanie pokračuje. Polícia preveruje aj to, či konali v prospech cudzieho štátu. Premiér Andy Burnham zvolal mimoriadne zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra. Slovenskí futbalisti do 19 rokov prehrali v prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Zverenci trénera Juraja Ančica predtým v prebiehajúcom asociačnom termíne remizovali s Kazachstanom 1-1. Vo štvrtok predpoludním ich rovnako v Senci ešte čaká súboj so Švajčiarmi. Slováci sa pripravujú na druhú fázu kvalifikácie o postup na európsky šampionát v budúcom roku. Dnes opäť slnečné počasie a bude cez deň príjemne teplo 19 až 26 stupňov. Takto z rána máme na východe ešte sviežo 8 až 9 pod Tatrami a na Zamaguri a takisto aj na Liptove 4 až 6 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný začiatok dňa praje Barbora Halušková.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Ešte raz dobré ráno prajeme z Rádia Košice o 6.06, už aj po prvotných informáciách na utorkové ráno, ktorými nás obohatila naša Barbora. Od mikrofónu sa k vám opäť prihovára Dano a ešte túto rannú zostavu dopĺňa aj Edo, ktorý jazdí spoločne s vami na cestách a dohliada na to, aby vás včas upozornil, akým úsekom sa vyhnúť alebo kde spozornieť. Tak všetko pripravené na začiatku utorka, poďme teda za tým, čo nás vie všetkých naladiť, a to je skvelá hudba. Hráme si Roberta Palmera na krajšie ráno. Nech sa dobre prebúdza.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice o 6.15 v útorok, druhý pracovný deň a veríme, že sa vám rozbieha podľa predstav. V skvelej spoločnosti a dobrej nálade, ale treba povedať, že nie všetci to tak majú. Napríklad takí Gréci považujú útorok za nešťastný deň, pretože práve v tento deň padol Konštantínopol. Takže doslova ešte nepredýchali takú ránu z minulosti ani po viac ako 570 rokoch. Ale veríme, že váš deň bude určite lepší a šťastnejší a my preto urobíme všetko, tak ako aj teraz posielame z Rádia Košice Alexa Warrena.

Ladíte Rádio Košice, je 6 hodín 18 minút, prebúdzame sa do dnešného útorka a takto ráno sú dôležité dve veci. Tá prvá je dobrá spoločnosť a tá druhá je dostatok potrebných informácií, aby vám nič neuniklo a nič vás neprekvapilo takto ráno. A je skvelé, že ste naladení na našej frekvencii, lebo my to vieme všetko splniť. O chvíľu pridáme krátky prehľad aktualít, ale pôjdeme skontrolovať aj cesty, takže zostaňte s nami.

0: Aktuálny čas je 6.21, v štúdiu už je nachystaná Baška, a to preto, aby nám povedala aktuality v krátkych správach.
1: Košický kraj otvoril prvé krajské talent centrum. Vzniklo v priestoroch Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Šaci. Určené je pre žiakov druhého stupňa. Slovenským domácnostiam a podnikom hrozia v roku 2028 vyššie ceny plynu. Upozornil na to regulačný úrad. Pripisuje to zastaveniu nákupov ruského plynu, hoci skutočným dôvodom súčasných vysokých cien je vojna v Iráne. Predseda francúzskeho národného združenia Jordan Bardella čelí obvineniam z antisemitských výrokov z roku 2013. Šéf krajine pravicovej strany informácie investigatívneho servera odmietol a označil ich za lož. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. Dnes opäť slnečné počasie a príjemne teplo 19 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe do 9, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši okolo 5, v dolinách 2 až 3 stupne. Z Rádia Košice ideme spolu s vami už aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pokojné ráno za volant praje Edo. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vocnovu je naďalej možné. V Košickej Polianke je úplne uzavretý most ponad rieku Torisa a k čiastočnej uzávere došlo na moste cez Červený potok v Mlynici. Premávka je tu riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Radary hlásite v Košiciach na triede KVP pred nadjazdom smer od Luníka 9 a v Prešove na Vranovskej za Miradom do centra. Hliadku máme v Košiciach v Šaci smerom z Čečejoviec. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Prajeme bezpečnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sarah James a jej Salty znelo z éteru Rádia Košice o 6.26. Stále ešte len 18-ročná poľská speváčka, ktorá vydala tento hit pred dvoma rokmi, to znamená, že mala 16 a už vtedy zrejme vedela dosť o vzťahu, ktorý nefunguje a takisto o rozhodnutí sa kvôli tomu netrápiť, keďže o tom zložila aj skladbu. Ale jej kariéra odštartovala vďaka úspechu v speváckej talentovej súťaži pre deti. Tak uvidíme, kam to až dotiahne. Dnes nám spríjemnila útorok v Rádiu Košice. Kto je však na hudobnej scéne o dosť dlhšie, je Richard Miller. A práve jeho teraz si posielame na krajšie ráno.

Počúvate Rádio Košice, je 6.31. Pomaly sa vonku rozvidnieva a tak sa ideme pozrieť, na čo sa pripraviť v rámci počasia. V metropole východu pokračujeme aj dnes so slnečným počasím, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno, ráno a dopoludňa ojedinelé, najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Aj dnes nakoniec septembra celkom teplo, najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Takže dnes opäť krásne jasné počasie, na Gemeri k tomu 20 do 22 stupňov a rovnako ako by to malo byť aj na hornom Zemplíne, na dolnom Zemplíne o stupeň teplejšie, teda do 23. Šariš a Spiš dnes 19 až 21 a takisto so slnkom, na Liptove totožne, ale o 1 stupeň menej a v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu 23 až 25 stupňov Celzia. Takýto útorok je pred nami, tak si ho užívajte aj spolu s Rádiom Košice, je 6.32.

Naladené máte Rádio Košice, je 6 hodín 35 minút, máme 29. september a dnes možno by sme mali upriamiť pozornosť na náš najdôležitejší orgán, pretože je Svetový deň srdca a myslím, že mali by sme niečo viac robiť pre zdravie nášho srdca. Či je to napríklad obmedziť tie hlavné faktory poškodzovania, ako sú fajčenie, nezdravý spôsob stravovania, alebo potom začať robiť niečo prospešné, ako napríklad sa viac hýbať, to neuškodí nikdy. Takže dnes povinne neparkovať čo najbližšie k vchodu do práce, ale čo najďalej, aby ste sa naopak najviac prešli. Lebo chôdza je prospešná celkovo pre naše zdravie. A k tomu si aj niečo príjemné doprajeme. Z Rádia Košice už znie Pink.

0: So What znelo z éteru Rádia Košice o 6.40 a čo sa aktuálne deje, tak to už vie Barbora a povie nám to v krátkych správach.
1: Sni nepripravujú novú okružnú križovatku na križovatke Študentskej a Vyhorlackej ulice. Ide o vyťažený úsek, kde sa pravidelne tvoria kolóny. Práce by sa mali začať o 2 týždne. Rezort vnútra vyhlásil výzvu za 1 000 000 eur na podporu kamerových systémov. Iniciatíva si našla podporu združení z MOS aj SK8. Približne 2 km od poľských hraníc sa zrútil ruský dron a spôsobil škody na ukrajinskej strane. Podľa ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamiša nebol narušený poľský vzdušný priestor. Slovenská futbalová 18-ka vyhrala vo svojom prvom zápase na medzinárodnom turnaji Václava Ješka nad rovesníkmi z Grécka 2-1. Autormi gólov boli Milan Vicena a Marko Prekop. Dnešný deň opäť slnečný s príjemnými teplotami 19 až 26 stupňov. V tejto chvíli hlási východ 6 až 9, v Potatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove máme 2 až 5 stupňov. Ste s Rádiom Košice, nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, ale na nehodu si dajte pozor pred Moldavou nad Bodvou smerom do Rožňavy. Krátko sa aj zdržíte. V Košiciach na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a pozor aj na diaľnici v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlen prebieha oprava vozovky vo vonkajšom pruhu a zároveň aj na krajnici. V Košiciach zatiaľ podľa vašich slov bez radarov, no tie sú na viazde do Sečoviec od Hriadoga v Prešove na Vranovskej za Miradom do centra. Hliadku ste hlásili v Košiciach všetci smerom z Čičejoviec. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

ste s Rádiom Košice aj o 6.45 v útorok 29. septembra a to znamená, že dnes sa vytešujú a nevedia sa dočkať darčekov k svojim meninám Michalovia, ale aj ich ženská posádka Michaeli. Takže Myšky, Myškovia, prajeme z Rádia Košice všetko len to najlepšie, pričom vaši kamaráti vedia, že vás mať za priateľov je naozaj na nezaplatenie, pretože keby bolo potrebné, tak sa pre vás naozaj obetujú. Takýto sú Michalovia a Michaeli. Takže zablahoželajte a poďakujte im dnes nejakou formou. A my z Rádia Košice hráme k vášmu sviatku Phila Collinsa, tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice, takto 4 minúty pred 7. Prvá spoločná hodina utorka je o chvíľu za nami a to znamená, že očakávam opäť našu Bašu v štúdiu. Tentokrát nás ale vezme do Katkinho parku, pretože len prednedávnom ho sprístupnili po rekonštrukcii a už je vidieť známky opotrebovania na niektorých veciach. Takže sa na to pozrieme bližšie. Ale ešte predtým vám dáme, čo chcete z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Najväčší záujem o post župana je v Prešovskom kraji. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie Istrochem Reality. Slováci privítajú v Košiciach Kazachstan. Je 7 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám spravodajstvo aj na portáli Košice online postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov, ale aj na županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na predsedu Prešovského kraja. O tento post je v rámci všetkých krajov na Slovensku najväčší záujem. Kandidatúru tu podalo až 11 ľudí. Iba 4 však odpovedali na naše otázky. Jedným z nich je Ľubomír Goli, ktorý kandiduje za jednotu Slovanov.
2: Moje priority sú jasné. Potravinová a poľnohospodárska sebestačnosť, podpora regionálneho hospodárstva a pracovných miest, kvalitné školstvo, zdravotníctvo, doprava a podpora rodín a mladých ľudí. Za veľkú výzvu považujem najmä vytvorenie podmienok, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať z nášho kraja za prácou a lepším životom. Chcem, aby sa Prešovský kraj rozvíjal podľa potrieb svojich obyvateľov, nie podľa krátkodobých politických záujmov. Dôležitá pre mňa bude transparentnosť a efektívne hospodárenie. Svoju kandidatúru v tejto chvíli nestaviam na podpore iného kandidáta. Kandidujem s vlastným programom a o výsledku nech rozhodnú voliči.
1: Ďalším kandidátom je Jozef Ištok, ktorý uviedol, že najväčšou výzvou bude naštartovať kraj tak, aby sa v ňom oplatilo žiť, pracovať a zostať. Kandiduje ako nezávislý.
3: Moje priority sú jasné. Práca pre každého a dostupné bývanie. Chcem, aby mladí mali dôvod zostať, pracovať a založiť si rodinu. Ale odchod sa netýka iba mladých. Aj 55-ročná žena dnes odchádza opatrovať do Nemecka, pretože doma nemá dostatočnú pracovnú príležitosť. Chcem preto vytvárať pracovné miesta, podporovať firmy a investície. Človek musí mať prácu, aby mal z čoho bývanie zaplatiť. A zároveň bývanie, aby mohol v regióne žiť a pracovať. Prioritou sú aj 24-hodinové lekárne, školstvo, seniory, cesty, mosty a zdravotníctvo.
1: Zároveň dôrazne odmietol, že by uvažovalo stiahnutí kandidatúry alebo vzdaní sa v prospech iného kandidáta. Svoj post chce vo voľbách obhájiť aj súčasný predseda Prešovského kraja Milan Majerský, ktorý je zároveň šéfom KDH.
4: Kandidujem preto, aby sa náš kraj ďalej rozvíjal a aby sa tu lepšie žilo mladým, rodinám aj seniorom. Chceme pokračovať v investíciách do ciest, dopravy, práce a služieb pre ľudí. To, čo sa roky hýbe dopredu, sa však dá zastaviť veľmi rýchlo. Stačí, že sa do vedenia dostanú ľudia bez skúsenosti a jasného plánu. Preto kandidujem s tímom odborníkov a jasným plánom, ako posunúť ďalej východ.
1: Kandidáti na Prešovského župana sú výnimoční tým, že viacerí už pôsobia ako poslanci Národnej rady, europoslanci či dokonca ministri. Posledný prípad sa týka Samuela Migaľa, ktorý tiež odpovedal na naše otázky. Jeho priority sa rovnako týkajú zamestnanosti, dopravy, zdravotníctva či návratu mladých do kraja, pričom kandiduje ako nezávislý. Na post predsedu PSK kandidujú okrem spomínaných aj Drahomír Čureja, Marian Geci, Zoltán Kašo, Judita Lašáková, Monika Lešková, Milan Mazurek a Jan Stanko. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolanie spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať opäť. Prezidentské právomoci po Aleksandrovi Vučičovi prevzala šéfka srbského parlamentu Ana Brnabič, ktorá je jeho dlhoročnou spojenkyňou. Vučič rezignoval, aby mohol kandidovať za premiéra v októbrových voľbách. Pred odchodom ešte udelil 49 milostí. Futbalovú reprezentáciu Slovenska čaká dnes večer druhý zápas v rámci C divízie Ligy národov. V Košickej futbalovej aréne vyzvú o 20:45 na súboj Kazachstan. Podľa trénera Vladimíra Vajsa je hlavným cieľom nadviazať na víťazný piatkový duel s Moldavskom. V Prešove pomohla národnému tímu atmosféra vypredaného štadióna a podobnú kulisu by privítal aj v metropole východu.
5: Ja verím, že to ľudia nám dajú tú energiu. Kvalitu na to máme, aby sme vyhrali, ale to je futbal, stať sa môže všeličo, ale ideme s odhodlaním tak, jak s Moldavskom, že úvod nebol dobrý a potom ten výkon bol 60 minút, mal dobré kritéria. Nás čaká zápas, na ktorý sa teším.
1: Slovensko a Kazachstan sa doteraz stretli dvakrát. Oba zápasy Ligy národov z júna 2022 sa skončili víťazstvami kazašského týmu 1-0 a 2-1. V druhom dostal stredopoliar Ondrej Duda červenú kartu a tento raz si tak želá úplne inú spomienku.
6: Bol to kvalitný súper, ktorého sme predtým možno nemali tak prečítaného ako teraz a samozrejme sú skúsenejší ako Moldavci, majú skúsenejšie mužstvo, takže bude to úplne iný zápas, každý zápas je iný a práve preto my musíme tú výhodu toho domáceho prostredia využiť a kvalita je na našej strane a my ju musíme potvrdiť.
1: Futbalisti Kazachstanu remizovali v prvom zápase skupiny na Faerských ostrovoch 1-1. Dnes nás čaká príjemné slnečné a teplé počasie 19 až 26 stupňov. Aktuálne máme na východe 6 až 9, v Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 4 až 6. Na cesty nás v tejto chvíli berie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
7: So zdržaním treba rátať v Košiciach pred mestom od Košických Holšia na Pláckého už od Prešovskej do centra. Stojíte aj všaci smerom z Čečejoviec na viazde do Prešova od Kapušian, pri Veľkom Šariši do Sabinova a trpezlivo aj na viazde do Popradu od Hozelca. Dopravnú nehodu dokumentujú pred Moldavou nad Bodvou smerom do Rožňavy. V úseku hlásite krátke zdržanie a k nehode došlo tiež v Brestove do Humenného. Prechádzajte opatrne. To je zatiaľ všetko, už o necelých 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Užívate si útorkové ráno s Rádiom Košice aj krátko po 7. Pomaly sa nám rozbieha dnešok, pre niekoho už v práci, ale možno ešte len cestujete. Tak v tom prípade veľa trpezlivosti posielame, a to najmä do kolóny, ak ste sa do nejakej dostali. A v prípade, že ste o nej nepočuli v našom dopravnom servise, tak pokojne aktualizujte. Nech sa na to pripravia aj ostatní vodiči. A aj do aut vám z Rádia Košice teraz nie Megusta.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice o 7.18, takto v úvode útorka, ktorý sa pomaly, ale isto rozbieha vo svojej plnej kráse a uvidíme, čo všetko si pre nás pripravil. Isté ale je, že napríklad dnes si Psychosociálne centrum Košice pripravilo DOD. Od 13. teda budú predstavovať svoje nové služby, ale takisto si môžete prísť pozrieť aj vynovené priestory a okúsiť tak aj každodennú prácu odborníkov v centre. Koná sa to teda aj na Luflerovej, aj na Adlerovej ulici, takže pokojne si viete vybrať. Ideálna možnosť vidieť služby a miesta, ktoré pomáhajú Košičanom v náročných životných situáciách. Veríme, že vám teraz ráno pomôže aj skvelá hudba. Nech už ste kdekoľvek, hráme si The Doobie Brothers.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.21 a to znamená, že už nasledujú aktuality v krátkych správach s Barborou.
1: Miestny úrad mestskej časti Košice Západ je dnes otvorený iba do 14.30. Od zajtra bude fungovať v štandardnom režime. Slovenská akadémia vied odsúdila ruský útok na Národnú akadémiu vied Ukrajiny. Takéto konanie je podľa SAV v rozpore s medzinárodným právom aj so základnými hodnotami civilizovaného sveta. V Poprade dnes popoludní otvoria zrekonštruovanú nemocnicu. Od 9. roku je parlament, ktorý môže podvečer odvolať Tarabu. V Česku sa mimoriadne zídu poslanci k vysloveniu nedôvery Babišovej vláde. Podpredsednička Eurokomisie Kaja Kallasová povedala, že štáty Európskej únie by mohli poskytnúť Ukrajine rakety Patriot zo svojich zásob. Neskôr si ich dali nahradiť z peňazí úniovej pôžičky pre Ukrajinu. Futbalisti žilinského Bčka remizovali v dohrávke 10. kola druhej najvyššej slovenskej súťaže Monako Bedligy s Humenným 0-0. Šošoni sú v tabuľke 4., Humenné na 14. mieste. Dnes opäť pekne slnečno a príjemne teplo od 19 do 26 stupňov. Momentálne máme na východe 7 až 10, na Spiši, Zamaguri a Liptove okolo 5, ale v dolinách a kotlinách 1 až 3 stupne. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kolne stojíte v stúpaní na Košice od Košických Holšia na Palackého, od Prešovskej do centra na Hlinkovej z Furče na konci Barce smer Rýba a Všaci smerom z Čečioviec. Trpezlivo na viazde do Prešova od Kapušia na Duklianskej a Levočskej do centra, potom pri Veľkom Šaríši zo Sabinova na viazde do Poprad od Hozelca. Rozsiahlú kolónu vozidel hlásite aj na diaľnici pred tunelom Braniskop v smer na Poprad. Vodičov ešte upozorňujeme na staršiu dopravnú nehodu v Brestove do Humenného. Ak by to už ale neplatí, aktualizujte. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na Opátskom pred OMV smerom na most VSS, na Prešovskej pri Leteckej fakulte do centra a v Michalovciach na Močarianskej pri Slabovni v smer od Pozdyšoviec. Hliadku máme v Košiciach na Moldavskej pri Vozovni smerom k Optime. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 7 hodín 27 minút, naďalej ladíte Rádio Košice. Spomínali sme, že dnes majú meniny Michail a Michaela a práve s mužským ekvivalentom tohto mena sa spájajú v dnešný deň aj rôzne pranostiky, ktoré nám predpovedajú, aké môžeme očakávať počasie v najbližších mesiacoch, lebo hovorí sa napríklad, že ak sú na Michala lastovičky tu na ešte, tak sa tuhej zimy ľudia viac netešte. Počasie je také, že by tu ešte mohli byť, ale zatiaľ som ich dnes nevidel, ale čo sme mohli viacerí pozorovať dnes v noci, tak to sú hviezdy, pretože bolo jasno a hovorí sa tiež, že jasné nebo v noci pred Michalom zvestuje, že po ňom treskúca zima nasleduje. Z dlhodobého hľadiska možno, ale je tu predpoveď aj na zimné sviatky, že keď na Michala prší, nebude veľkej zimy do Vianoc. Tak ak toto je pravda, myslím, že zimu si užijeme ešte pred Štedrým dňom. O chvíľu sa pozrieme, aké bude dnes počasie, ale tak zostaňte s nami a vychutnajte si teraz už aj Lúč v podaní Puranovského z Rádia Košice.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

Aktuálny čas je 7.32, ste s Rádiom Košice a teraz tu už je aj pohľad na utorkové počasie. V metropole východu pokračujeme aj dnes so slnečným počasím, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno, ráno a dopoludňa ojedinele, najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Takto nakoniec septembra aj celkom teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Takže dnes opäť krásne jasné počasie, na Gemeri k tomu do 22 stupňov. Rovnako by to malo byť aj na hornom Zemplíne. Na dolnom Zemplíne o stupeň teplejšie, teda do 23. Šariš a Spiš dnes 19 až 21 a takisto so slnkom. Na Liptove totožne, ale o 1 stupeň menej. A v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu 23 až 25 stupňov Celzia. Vyzerá to tak, že pred nami je ďalší veľmi pekný deň, tak veríme, že si z toho odnesiete tú radosť. A my útorok obohatíme aj skvelou hudbou z Rádia Košice. Posielame Simply Red, je 7.33.

Ladíte Rádio Košice, 7.37, o tomto čase už zrejme ste prebudení do dňa, ale to za predpokladu, že ste v noci pohodlne spali. Nie vždy sa to samozrejme dá, niečo vieme ovplyvniť, niečo nie, ale s čím mám aj ja skúsenosť je, že keď ráno musím vstať na istú hodinu a mám to vedomie, tak sa veľmi často budím a ťažké je aj potom zaspať, pretože keď sa pozriem, koľko je hodín v noci, či som náhodou už nezaspal, tak mi hlava začne prepočítavať, že ešte koľko môžem spať. Možno to máte aj vy takto. Dosť na tom, že existuje na to nový trik. Americký neurovedec Andrew Huberman prišiel s teóriou, ako zaspať, keď sa v noci prebudíte. Najprv si zatvoríte oči, celkom logické. Následne pomaly ako keby pozerajte do jednej, do druhej strany, potom hore a dole. Pokračujte pomalým kruhovým pohybom, najprv jedným, potom druhým smerom a tak do stredu k nosu a už len pomaly vydýchnite. Pričom celý postup môžete opakovať viackrát a malo by to vraj, že pomôcť. V podstate tým presmerujete pozornosť, čo vám uľahčí návrat do spánku. Takže pokojne to vyskúšajte a dajte vedieť, či to na vás funguje. Teraz ale ideme ladiť do dňa so skvelou hudbou. Toto je už Tate McRae z Rádia Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice, je 7.41 a v tejto chvíli už meníme hudbu za čerstvé novinky v krátkych správach.
1: Nemocnica v Kráľovskom Chlomci završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Nezaradená poslankyňa parlamentu Jana Bitov-Cigániková za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu dnes v parlamente nezahlasuje, informovala o tom média s tým, že je v zahraničí. Poľská armáda bude môcť rýchlejšie zostreľovať objekty prichádzajúce z Ruska. Podľa nových predpisov budú kľúčové údaje z radarov. Slovenský hokejista Pavol Regenda mal po odchode zo Zámoria viacero možností na pokračovanie kariéry, napríklad aj v KHL. 26-ročný východňar však zdôraznil, že jedným z hlavných dôvodov rozhodnúť sa pre švédsku ligu bola šanca dostať v novom pôsobisku líderskú úlohu a pokúsiť sa cez tamojšiu SHL vrátiť do NHL-ky. Dnes opäť slnečno a príjemne teplo od 19 do 26 stupňov. Aktuálne je na východe 7 až 10, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 6. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli rannej špičke stojíte v Košiciach na Herlianskej do centra na Palackého, už od Prešovskej smerom Galparku, potom na Hlinkovej z Furče na konci Barce smer Ryba. Komplikované je to aj v Šaci smerom z Čečejoviec v Krásnej smer Jazero na viazde do Prešova od Kapušian. Zdržíte sa na Duklianskej a Levočskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova. Vodičov upozorňujeme, že v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a pripomíname, že na D1 ešte do piatka v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlo prebieha oprava vozovky vo vonkajšom pruhu. Prechádzajte opatrne. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom do mesta, na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom k Optime a pred Lúčkou smerom do Giraltoviec. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

čo si spomalený. 7 hodín 46 minút ste s Rádiom Košice aj počas dnešného útorka a ešte len minulý týždeň boli predstavené nové modely inteligentných okuliarov, ktoré však celkovo vyvolávajú vlnu kritiky, a to najmä od žien, ktoré boli tajne nahrávané a neskôr aj zverejnené na internete. Avšak teraz prišli so zaujímavým riešením pustiť si nahlas pesničku z nejakej Disneyovky a takto chodiť po ulici, pretože ak sa takáto hudba chránená autorskými právami objaví na videu, môžu jednotlivé platformy obmedziť zdieľanie videa. Hoci to samotné nahrávanie nestopne, aspoň niečo sa tým obmedzí, ale tak podľa mňa je hlavne dôležité vyriešiť, aby si nikto nikoho tajne nenatáčal, lebo to je problém. Tak snáď to vývojári nejako vyriešia. My teraz už pokračujeme v našom playliste, hráme si New Order.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
3: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
2: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
4: Rádio Košice.

Youngblood a jeho Hello Heaven Hello ste si vychutnávali v Rádiu Košice a my už pomaly takto vítame ďalšiu útorkovú hodinu, pretože máme 3 minúty pred 8. A to znamená, že po celej sa už opäť môžete tešiť na našu Bašku, ktorá príde aj so správami, pričom dnes pokračuje aj naša najvyššia hokejová súťaž. Tak si to priblížime viac, ale ešte predtým sú tu Maroon 5 z Rádia Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Terasa sa ohradzuje voči tvrdeniam o Katkinom parku. Marek Eštok cestuje na konferenciu Slavkovského formátu. Extraliga pokračuje 4 zápasmi. Je po 8. Pripravené sú správy Rádia Košice. Obyvatelia košickej mestskej časti Západ sa koncom leta dočkali sprístupnenia Katkinho parku, ktorý bol nejakú dobu kvôli revitalizácii ohradený. Krátko po jeho otvorení však rodičia aj deti zaznamenali poškodené prvky. Starosta Marcel Vrchota sa ohradil, že nejde o nekvalitne vykonanú prácu. Nie všetky prvky totiž boli súčasťou revitalizácie.
2: Tým, že je Katkin park momentálne obľúbenou destináciou kvôli celkovej rekonštrukcii, tak dochádza aj k častejšiemu využívaniu týchto fit prvkov, dochádza teda aj k nejakému odlupovaniu tohto už aj nového náteru. Budeme musieť samozrejme pristúpiť k ďalšiemu namaľovaniu alebo k ďalšiemu náteru týchto fit prvkov. Možno, že ešte použijeme drahšiu, kvalitnejšiu farbu, tak aby bola trvácnejšia.
1: Viac informácií prinesieme v metropolitných správach o 13. Rada vlády pre prevenciu kriminality vyhlásila výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov na kamery a kamerové systémy v oblasti prevencie kriminality. Cieľom výzvy je zvýšiť odolnosť a bezpečnosť miest a obcí. Na výzvu, ktorá potrvá do 25. októbra, vyčlenili 1 000 000 eur. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok odcestuje dnes do Rakúska, kde sa vo Viedni zúčastní na konferencii Slavkovského formátu a partnerov zo Západného Balkánu. Hlavnou témou bude rozširovanie Európskej únie a ďalší postup regiónu na jeho európskej ceste. Slovensko spolu s Českom a Rakúskom v rámci Slavkovského formátu podporuje pokračovanie integračného procesu Západného Balkánu i zachovanie jeho dynamiky. Maďarský parlament nezvolil do funkcie generálneho prokurátora Zoltána Szatmáriho nominovaného prezidentom Andrásom Bakom. Kandidatúru odmietlo 138 poslancov, hlasovali iba poslanci vládnej Tisy a hnutia Naša vlast. Fidesz sa na tajnej voľbe nezúčastnil. Hokejová Tipsport Liga má dnes na programe 4 stretnutia 6. kola. O 17. privíta Poprad Žilinu a o pol hodiny neskôr hostí Spišská Nová Ves Zvolen. Brankár Rysov Filip Surák verí v nadviazanie na nedeľnejšie víťazstvo v Michalovciach a zisk prvých domácich bodov sezóny.
3: Určite pôjdeme do toho s tým, že chceme zvíťaziť. Doma sa nám zatiaľ zvíťaziť nepodarilo, takže verím, že to teraz prelomíme a ostaneme na takej víťaznej vlne.
1: O 18. rozohrajú stretnutia Nitra Liptovský Mikuláš a Prešov Michalovce. Šarišania ešte nezískali ani bod a obranca Zemplínčanov Adam Stripaj verí, že to bude platiť aj po dnešnom derby.
4: Tak každý zápas je vlastne iný, hrá sa od 0-0 a my urobíme všetko preto, aby sme vyhrali za 3 body a sezóna je dlhá, je to proces. My sa zlepšujeme každým zápasom, každým tréningom a ja si myslím, že ak to pôjde takto ďalej, budeme sa zlepšovať, tak budeme vyhrávať za 3 body oveľa častejšie.
1: Zvyšné zápasy 6. kola dohrajú v iných termínoch. Duel Slovan Trenčín sa uskutoční 28. októbra a Košice Banská Bystrica až 16. februára 2027. Dnes nás čaká opäť príjemný slnečný deň s teplotami 19 až 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe 9 až 12, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 6 až 8. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Niekoľko minút ešte stratíte v metropole východu na Herlianskej do centra na Palackého smerom k Auparku na Hlinkovej z Furče. Kolone stojíte na triede SNP od Festivalového námestia smerom k Novej nemocnici na konci Barce smer Ryba, všaci smerom z Čečejoviec a v Krásnej smer Jazero. Kolonu vozidiel hlásite aj v Prešove na viazde do mesta od Kapušia na Duklianskej a Levočskej do centra pri Veľkom Šariši zo Sabinova a vo Vranove nad Stopľou na Herlianskej do centra. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, aj takto o 8.08 nám túto hodinu hudobne otvorili Coldplay a do tohto slnečného počasia priniesli aj vtáčiky. Úplná pohoda. A tá tu po nich určite zostane, pretože sa môžete tešiť už teraz na Steve'a Winwooda, ale tiež aj na Le Pajaco. Takže skvelá spoločnosť, ale teraz už prichádza spojenie Madony a Kylie Minogue z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj o 8.18 a ideme sa opäť venovať AI, pretože všetci sa tak trochu bojíme, či nám umelá inteligencia nevezme prácu a my odrazu nebudeme mať čo robiť. Ale možno je ten strach zbytočne vysoký, aspoň zatiaľ sa to tak ukazuje, pretože podľa nového prieskumu, do ktorého sa zapojilo takmer 4,5 tisíc generálnych riaditeľov z viac ako 90 krajín, ukázal, že väčšia polovica spoločnosti zatiaľ z toho, čo investovala do AI, nevidí finančnú návratnosť. Len 30% pomohla umelá inteligencia zvýšiť tržby a dokonca iba 12% firiem dokázalo vďaka tomu zvýšiť príjmy a znížiť náklady. Čiže realita nie je úplne taká ružová, ako sa zdá a mnohé firmy nechcú hlavne ďalej investovať do AI, keďže nevidia požadované výsledky už na začiatku. Takže nemusíme sa báť, stále si treba uvedomiť, že umelá inteligencia nám má pomáhať a nie robiť celú robotu za nás. My vám pomáhame dnes takisto, a to so spríjemňovaním atmosféry, tentokrát v podaní Lepajaco.

0: Sushi na ráno môže byť, ale o 8.21 môžu byť aj krátke správy Rádia Košice a po nich aj pohľad na cesty.
1: Vranovská samospráva ocenila 40 osobností, kolektívov a organizácií, ktoré podľa nej prispeli k rozvoju mesta. Primátor udelil 19 čestných uznaní mesta a 16 cien primátora mesta. Ďalších 5 laureátov získalo cenu mesta Vrano na Topľov, ktorú odobrili mestskí poslanci. Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti upozorňujú na podvodné dobierky a vyzývajú zákazníkov, aby boli pred prevzatím zásielky obozretní. Ak si nič neobjednali, zásielku by preberať nemali. Pápež Leo mal vo Francúzsku prejav o koreňoch Európy. Vyzval v ňom zodpovedných predstaviteľov, aby preukázali odvahu pri rokovaniach a boli ochotní ustúpiť z niektorých svojich pozícií v prospech mieru na kontinente. Naši futbalisti do 19 rokov prehrali v prípravnom zápase v Senci s Poľskom 1-2. Vo štvrtok nastúpia na domácej pôde proti Švajčiarom. Dnes opäť pekne slnečno a príjemne teplo 19 až 26 stupňov. Momentálne je na východe 9 až 12, po Tatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove okolo 7. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné ráno aj za volant. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KBP a aj od Iperskej potriedu SNP. So zdržaním ešte treba rátať na Palackého smerom Gauparku, v Šaci smerom z Čičejoviec, na viazde do Prešova z Kapušia, na Duklianskej a Levočskej do centra a potom aj pri Veľkom Šariši zo Sabinova. Na cestárov si dajte pozor v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča a s obmedzením treba rátať aj na D1 v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlen. Prebieha tu oprava vozovky vo vonkajšom jazdnom pruhu. Rátajte aj so zdržaním. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke von z mesta v Trhovišti z Horoviec a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Hliadka vás zastaví v Dargove do Sečoviec. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte s nami.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dobré ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 8.26. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Školáci sa približne pred mesiacom vrátili do lavíc. Aj na univerzitách sa naplno rozbehol nový akademický rok. Na študentské časy si teraz zaspomíname spolu s redaktorkou Jankou, ktorá je už v štúdiu. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, nie je tajomstvom, že sme absolventmi Prešovskej univerzity.
0: Áno.
2: Takže pozdravujeme do metropoly Šariša. Daniel, ty si nezvažoval štúdium v zahraničí?
0: Vieš čo, ja som žiaľ vychytal hneď po prvom semestri na mediálnych štúdiách koronové obdobie. Čiže vtedy som absolútne nepremýšľal, že vôbec niekam pôjdem, nie to ešte študovať. Ale tá predstava ísť niekam do zahraničia je určite lákavá. A teraz sa už skôr zamýšľam nad tým, že keď raz moje deti budú chcieť ísť, tak určite ich v tom podporím.
2: Naozaj? Nebudeš sa o nich bať?
0: Tak samozrejme, ten taký rodičovský popud tam je stále, ale myslím si, že je to veľká príležitosť vidieť svet a zažiť niečo nové a popri tom sa samozrejme aj naučiť ten jazyk a všetko ostatné. Čiže je to veľká vec a veľká ponuka, ktorá je tu.
2: S tým súhlasím, ja sa musím priznať, že som vždy bola taký domaset a nevedela som si predstaviť, že by som dlhší čas nevidela moju rodinu či priateľov. Pravdou však je, že som si podala prihlášku na farmáciu na Karlovú univerzitu do Hradca Králové, ale napokon som zakotvila v médiách a som za to vďačná.
0: Ale aj vysoké školy na východe bojujú s tzv. Odlivom mozgov.
2: O tomto fenoméne som sa rozprávala aj s Andreou Strakovou Fedorkovou z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Očakávania študentov sa však nie vždy zhodujú s realitou.
3: My sa ich stále snažíme presvedčať tým, že samozrejme tie univerzity sú vybavené, napríklad internáty možno majú, to treba povedať, že áno, aj v Českej republike alebo v iných krajinách, ale zasa aj naši študenti, keď odídu na stáž, tak tiež potom povedia, že nebolo to napríklad to, čo očakával. Veľa ľudí má možno na začiatku predstavu, že všetko tam funguje super, všetko je super, ale nie vždy je to tak super, ako sa to na prvý pohľad zdá. Čiže áno, niektoré veci sú lepšie, niektoré veci aj my by sme mohli zlepšiť, čo sa týka slovenského školstva.
0: Bývalá prodekanka pre vedu a výskum absolvovala niekoľko zahraničných stáží na prestížnych univerzitách a výskumných pracoviskách v Nemecku, Španielsku či Argentíne. Vždy sa však vrátila na domácu akademickú pôdu.
3: Snažíme sa ich prilákať na to, že áno, aj keď budú študovať u nás, vedia vycestovať, vedia mnohokrát častejšie a do rôznych krajín vycestovať, lebo keď odídu napríklad do zahraničia, do Českej republiky a na nejakom technickom odbore je ich 500, tak naozaj potom jednak veľa tých študentov vypadne a jednak keď si dávajú rôzne dávky na granty, na cesty, Erasmy a podobne, tá šanca sa znižuje. Takže naozaj, aj keď ostanú študovať u nás, tie možnosti vycestovať do zahraničia stále majú a môžu vycestovať do rôznych krajín na rôzny čas, môžu ísť na jeden semester, na celý rok. O nič neprídu, si myslím, aj keď ostanú študovať u nás.
2: Andrea Straková-Fedorková sa stala absolútnou Slovenkou roka 2026. O to viac sa teším, že prijala pozvanie na rozhovor, ktorý si budete môcť vypočuť dnes po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Užívate si útorkové ráno, je 8.34 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu pokračujeme aj dnes so slnečným počasím, pričom najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno, ráno a dopoludnia ojedinele najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Takto nakoniec septembra aj celkom teplo. Najvyššia denná teplota 20 až 26 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 12. Takže dnes opäť krásne jasné počasie, na Gemery k tomu do 22 stupňov. Rovnako by to malo byť aj na hornom zemi. Na dolnom zemplíne o stupeň teplejšie, teda do 23. Šariš a Spiš dnes 19 až 21 a takisto so slnkom. Na Liptove totožne, ale o 1 stupeň menej. A v hlavnom meste dnes takisto krásne so slnkom a k tomu 23 až 25 stupňov Celzia. Ladíte Rádio Košice, prajeme skvelé útorkové ráno, je 8.35.

Počúvate Rádio Košice, toto bolo talianske duo Vinaj, je 8.38, ale my sa teraz presúvame ešte o čosi ďalej na západ, pretože na britských ostrovoch by ste mali mať možnosť ubytovať sa v prvom hoteli na svete inšpirovaného hrou Minecraft, a to už budúci rok. Štvorposchodový hotel má ponúknuť 69 izieb a majú byť zasadené do rôznych pájomov, majú tam byť dokonca mobovia či rôzne predmety. Dokonca reštaurácia má byť v štýle podmorského sveta a tiež má tam byť aj horská dráha. Naozaj si od toho sľubujú veľa, ale som celkom zvedavý, koľko bude stáť jedna noc. My teraz už ideme späť k hudbe, hráme si niečo z našich končín, toto je Jožo Ráž a Peter Naď.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 8.41 a na rade už sú ďalšie aktuality v krátkych správach s našou Baškou.
1: KDH žiada opravu chátrajúcich vodných nádrží v Mlynčekoch v Kežmarskom okrese. Podľa Hnutia je jedna nádrž už 2 roky vypustená a druhá presakuje a zarastá. Útvar hodnoty za peniaze žiada úspory v plánovanom nákupe sirén do obcí. Ministerstvo vnútra plánuje minúť na rozšírenie systému varovania skoro 63 miliónov eur. Podľa UHP by však mohlo ušetriť viac ako 20 miliónov. Donald Trump podľa veľvyslanca USA v Pekingu ponúkal Číne americké zbrane. Bielý dom to popiera. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho 6-4 a 7-5. Dnešné počasie bude pekné, slnečné a veľmi teplé do 26 stupňov. Aktuálne je na východe 9 až 12, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 7. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. V Prešove je Metodová ulica tiež uzavretá, a to v úseku od Vánskeho po Konštantinovú ulicu. A upozorňujeme ešte na čiastočnú uzáveru mosta cez Červený potok v Mlynici. Premávka je tu riadená vo voľnom jazdnom pruhu. Radary máme v Košiciach, na Herlianskej pri Slonatke von z mesta na R4 za Krásnou smerom do Hanisky a v Petrovciach nad Laborcom smer na Cinaves. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smerom k Steel Arene a v Michalovciach na Kapušianskej pri Strednej škole. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.47 a ideme opäť do filmového sveta, pretože nie je to tak dávno, čo nový Spider-Man trhal kinové rekordy a už je teda známe, kedy by mohlo výjsť ďalšie pokračovanie. Zatiaľ je to naplánované na rok 2029. Šéf spoločnosti potvrdil, že štúdio, ktoré za tým stojí, sa nebude s ďalším pokračovaním ponáhľať a radšej si vyhradi dostatok času na prípravu naozaj kvalitného príbehu. Tak veríme, že vymyslia opäť niečo tak pútavé, že tým prekonajú najnovšieho Spider-mana. My už ideme za iným menom a to je Rag & Bone Man z Rádia Košice.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Chcete nakupovať výhodne, aby...

0: Hej, na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
1: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
2: Rádio Košice.

Krátko pred 9. máte naladené rádio Košice, tentokrát tu s nami bol Rick Astley, ale do konca hodiny ešte stihnú zaznieť aj No Name a po nich už nás čaká ďalšia dávka tých najdôležitejších správ, ktoré by vám nemali rozhodne chýbať takto v druhý pracovný deň. Takže určite nikam neodchádzajte a už po celej sa nasýtime aj informáciami. Teraz usľúbený No Name.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Únolepe začali očkovaciu sezónu proti chrípke. Štát zmodernizuje 7 zimných štadiónov. Karlovy Vary vyhrali na ľade Sparty. Je 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Košická univerzitná nemocnica začala očkovať proti chrípke. Vakcína je v plnej výške hradená zdravotnou poisťovňou. Okrem vakcinačného centra na Rastislavovej sa bude očkovať aj na triede SNP. Riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa spresnil, že tieto priestory poslúžia primárne zdravotníkom.
2: Selektívne očkovanie našich zamestnancov a ten hlavný dôvod spočíva v tom, že toto sú presne tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s našimi pacientami.
1: Pacientom, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti chrípke aj covidu, umožnia vakcináciu počas jedného termínu. S hromadným očkovaním sa má začať od piatka. Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. V lani bolo zo slovenského trhu stiahnutých 9 liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv takisto prijal celkovo 2707 hlásení od držiteľov registrácie liekov o uvedení, prerušení, obnovení či zrušení dodávania liekov. Vyplýva to z výročnej správy za minulý rok. 7 zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu. Do prvej fázy výzvy sa prihlásilo 11 miest, pričom podmienky splnilo iba 7 z nich. Piešťany, Trebišov, Bratislavský Ružinov, Svidník, Rimavská Sobota, Brezno a Zlaté Moravce. Spoločný dlh Európskej únie od pandémie narástol z 1% na 6% HDP. Upozornil na to Inštitút finančnej politiky. Súvisí to najmä s plánom obnovy, ktorý sa financoval z pôžičiek a tie sa začnú splácať od roku 2028. Kozmická loď Starship spoločnosti SpaceX sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu Zeme. Loď mala problém s jedným motorom, preto bolo neisté, či sa jej to podarí. Firma neskôr uviedla, že sa jej podarilo vypustiť všetkých 26 satelitov Starlink. Hokejisti Karlových Varov zvíťazili v dohrávke 5. kola českej extraligy na ľade Sparty Praha 1-0. V zostave hostí nastúpili aj slovenskí útočníci Jakub Minárik a Adam Lukošik. O jediný gol stretnutia sa postaral v 25. minúte Ondřej Beránek. Karlovy Vary tak nadviazali na predchádzajúce víťazstvo 5-1 nad Českými Budejovicami a v tabuľke im patrí 4. priečka. Pre Spartu to bola už 3. prehra v 5. dueli sezóny a figuruje na 7. pozícii. Dnes opäť slnečné počasie s príjemnými teplotami do 26 stupňov. Východ hlási práve 13 až 15, Spíš za Maguria Liptov 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

Ste s Rádiom Košice aj takto na začiatku útorkového predpoludnia, ktoré nám v Rádiu Košice hudobne otvorili Kerchief, a v tejto hodine náš playlist obohatíme aj hudobnou históriou, pretože aj 29. september priniesol so sebou množstvo interpretov a skladby, ktoré sa zapísali v našich mysliach. Takže zostaňte s nami a dozviete sa určite viac. Teraz už tu sú Tame Impala.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Dlhodobé predpoludne prajeme z Rádia Košice. Dnes máme celkom športovo nabitý program, pretože slovenskí futbalisti nastúpia v košickej futbalovej aréne proti Kazachstanu v zápase Ligy národov. Pokračuje aj naša najvyššia hokejová liga. A navyše dnes v noci začína aj sezóna NHL. Pričom viacero Slovákov sa prebojovalo do hlavného tímu a medzi nimi aj náš najlepší hokejista Košičan Juraj Slafkovský. A keďže Montreal nastúpi už dnes proti Torontu, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by mal zasiahnuť do zápasu aj Juraj, ktorému držíme palce na čo najlepší štart do novej sezóny, ale to samozrejme aj všetkým ostatným Slovákom v zámorí. Hudobne teraz zostávame v Amerike, pretože ideme sa prejsť ulicami Filadelfie v Rádiu Košice.

0: Utorkovú pohodu nám svojim hlasom doprial Bruce Springsteen v Rádiu Košice. Teraz už ale ideme na hlas našej Bašky a krátke správy.
1: Polícia v rámci medzinárodnej akcie Týždeň bezpečnosti na železnici odhalila viaceré trestné činy. Okrem toho zabránila tragédii v blízkosti tunela v Ťahanovciach. Slovenským domácnostiam a podnikom hrozia v roku 2028 vyššie ceny plynu, upozorňuje na to regulačný úrad. Pripisuje to zastaveniu nákupov ruského plynu, hoci skutočným dôvodom súčasných vysokých cien je vojna v Iráne. Rusko varovalo NATO pred vojenským konfliktom v prípade blokády Kaliningradu. Alianciu obvinilo, že v Pobalti simuluje scenáre otrhnutia tejto ruskej enklávy a neustále sa pokúša vytvárať nové hrozby pre ruské námorníctvo. Slovenské tenistky Rebeka Šramková a Tereza Mihalíková sa nepredstavia v hlavnej súťaži tenisového turnaja WTA v Pekingu. Obe vypadli v prvom kole kvalifikácie. Dnes opäť slnečno a príjemne teplo až do 26 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 10 až 15. Ste naladení na Rádio Košice, pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Košiciach je už podľa vašich slov pokojnejšia, preto vám pripomíname, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Presuňme sa aj ďalej, v Prešove je Metodová ulica od Vajanského po Konštantinovu uzavretá. Uzavretý je most pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec a s obmedzením treba rátať medzi Sabinovou a Pečovskou Novousou. Doprava je tu regulovaná semaforom. V metropole východu ste zatiaľ nehlásili žiaden radar, no tie sú pred Krásnohorským podhradím do Rožňavy na výjazde z Prešova do Kapušian a namerajú vás aj na diaľnici za výjazdom Štrba do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť v Švábovciach smer Poprad. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je utorok 29. september a v Rádiu Košice je pravý čas na ohliadnutie sa za hudobnou históriou. Otvárame hudobný kalendár a ako zvyčajne, prvá zmienka patrí legende. 91 rokov by mal dnes Jerry Lee Lewis, prezývaný aj The Killer, čiže zabijak, a považovali ho za prvého slávneho divocha rock'n'rollu. Pokračujeme v roku 1978, konkrétne v Norsku, kde sa 29. septembra narodil norský spevák Kurt Nielsen.

vyhral prvú sériu norskej Superstar, tam sa to volá Idol, a následne aj prvú a jedinú sériu celosvetovej Superstar, čiže World Idol. Inak porazil tam okrem iných aj slávnejšie mená, napríklad Willa Younga z Británie, alebo aj Kelly Clarkson, ktorá je víťazkou vôbec prvej americkej verzie tejto show. Teraz rok 1983, keď 29. septembra Billy Joel vydal tento známy single.

pesničke Uptown Girl spieva o tvrdopracujúcom chlapovi z robotníckej triedy, ktorý sa snaží o ženu z vyššej vrstvy, čo je typický príbeh z rozprávok. A či sa mu podarí ju získať, sa dozvieme v pesničke. Na rade je ďalšia oslávenkyňa Ashley Nicolette Frangipani, tak sa volá americká speváčka Halsey.

Narodila sa 29. septembra 1994 a známa sa stala vďaka spolupráci s Chainsmokers na ich spoločnom hite Closer z roku 2016. Odvtedy sa ale v hudobnom biznise etablovala ako šikovná speváčka, za sebou má už 5 albumov, ale aj niekoľko filmových rolí. V ukážke si hráme jednu z jej solových piesní You Should Be Sad. Venovať sa ideme aj roku 1997, pretože za sebou priniesol dve udalosti, ktoré stoja za zmienku. Tu je prvá, 2 roky po prvom rozpade a 2 roky pred druhým rozpadom vydali The Verve tento deň svoj prelomový album Urban Hymns.

Album mal byť pôvodne solovým projektom speváka Richarda Ashcrofta, nakoniec ale prilákal aj ostatných členov kapely a nemohli urobiť lepšie a spokojný bol určite aj frontman. V rovnaký deň, 29. septembra 1997, vydal album aj Robbie Williams.

tom, čo opustil boyband Take That, sa vo svete hudby nestratil, už ale nechcel byť úplne slazučký popovučký, ako dovtedy s bývalými kolegami. Reč je o jeho solovom debute a tiež išlo o prelomový album. Na Live Through a Lens nájdeme napríklad veľký hit Angels. A o rok neskôr, 29. septembra 1998, sa navždy zmenil svet popu.

vydala Baby One More Time, debutový single, s ktorým zaznamenala ohromujúci celosvetový úspech. Skladba sa umiestnila na prvom mieste vo viac ako 20 krajinách vrátane Spojených štátov a Veľkej Británie a stal sa z nej jeden z najpredávanejších singlov všetkých čias. Takto sme spoznali dievča menom Britney Spears. Keď Robbie Williams vydával svoj debutový soulový album, jeho meno sme už dávno poznali ako člena boybandu Take That, no všetci vieme, že práve jeho soulová dráha výrazne prerástla tento britský boyband a všetko sa to začalo aj vďaka piesni Angels práve z jeho debutovej platne Life Through a Lens. Nech sa páči, teraz ju samozrejme zahrá.

Ste s Rádiom Košice aj takto v útorok predpoludním, kedy tu s nami boli aj Dire Straits a tento názov kapely by sa dal pokojne aplikovať aj na spojenie Wi-Fi a zdravie. Je to naozaj ťažká a zapeklitá situácia, pretože sú nejaké náznaky, že práve dlhodobé vystavenie bezdrôtovému žiareniu môže ovplyvňovať naše zdravie. Zatiaľ však nie je nič vedecky potvrdené, ide skôr o dohady a preto si v USA povedali, že sa tejto problematike povenujú viac. Preto teraz zhromažďujú všetky vedecké fakty a aké údaje by im mohli pomôcť k urobeniu nejakého záveru. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ uvádza, že žiadny doterajší výskum nepotvrdil škodlivé účinky nízkej úrovne rádiového žiarenia, ktoré sa bežne teda spája aj s Wi-Fi. Takže počkajme si teda na záver, ale teraz ideme späť k hudbe v Rádiu Košice. Prichádza NDJ.

0: Andy J nás dobila svojou energiou takto v útorok z Rádia Košice. V štúdiu je už ale nachystaná Barbora, a to znamená, že na rade sú krátke správy.
1: Košickí kriminalisti obvinili 51-ročného muža z extrémizmu. Sudca ho poslal do väzby. Ministerstvo vnútra uzatvorilo memorandum s Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska o spolupráci pri správe a predaji majetku štátu. Cieľom je podporiť hospodárne nakladanie s majetkom štátu v správe rezortu. Cenu Václava Havla získala tento rok iránska právnička Nasrin Sotoudi, ktorá bojuje proti trestu smrti či povinnému zahaľovaniu žien. V roku 2012 dostala Zacharovovú cenu za slobodu myslenia udeľovanú Európskym parlamentom. Futbalisti Francúzska zdolali v zápase Ligy národov Belgicko 1-0. Prvú výhru v tomto ročníku si pripísali Taliani, ktorí v Turecku zvíťazili 4-1. Dnes opäť slnečné počasie s príjemnými teplotami 19 až 26 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove od 10 do 15. Po krátkych správach Rádia Košice nás na cesty berie Edo.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname vodičom, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. V Rakovciach je momentálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Zvýšte opatrnosť aj v Prešove na Baštovej ulici. Tá je každý deň od 7. do 17. kvôli rekonštrukcii kanalizácie úplne uzavretá a so zdržaním treba rátať na diaľnici pri Petrovanoch do Prešova. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 obojsmerne na Slaneckej pri areáli Dá byť smerom z Opáckého pred Krásnohorským podhradím do Rožňavy a na diaľnici za výjazdom Štrba do Liptovského Mikuláša. Lietku hlásite za Strážským smerom do Vranova nad Topľou. Majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
1: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
0: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 10. a po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
2: Rádio Košice.

End of the World ste počúvali v Rádiu Košice, ale nie tak úplne. Koniec tu je, ale iba tejto hodiny, už o chvíľu, a to znamená, že sa môžete tešiť na ďalšie správy, ale po celej aj na našu Kivu, ktorá tu s vami zostáva. Dano sa s vami na dnes lúči, ale počujeme sa opäť zajtra už pred 6:00, tak užívajte si naďalej utorok s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Mikuláši pripravujú modernizáciu plavárne. Rusko v noci opäť útočilo na Kyjev. Poláka čaká veľké jubileum. Je 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Liptovskom Mikuláši pripravujú modernizáciu krytej plavárne. Pri príprave projektu chcú využiť aj skúsenosti a odporúčania Slovenskej plaveckej federácie. Jej prezident Ivan Šulek si plaváreň osobne prezrel a primátorovi Jánovi Blcháčovi dal odporúčania ohľadom budúcej podoby bazéna.
2: Budeme sa snažiť, aby tá spolupráca došla až do zdarného konca, aby tento bazén naozaj sme mohli využívať aj my na súťaže Slovenskej plaveckej federácie a aby aj mesto, pretože 30 tisíc ľudí nie je málo, aby, keďže tu majú kopec športovcov, olympionikov, zaslúžia si takýto bazén.
3: Dlhodobo zbierame dáta rôzneho charakteru o využití, o možno využití do budúcnosti. Ja to už vidím jasne, že to bude skvost Liptovského Mikuláša do budúcnosti.
1: Radnica chce pri príprave rekonštrukcie využiť aj priľahlé priestory a zachovať tak potenciál areálu, ktorý sa nachádza v širšom centre. Poslanci Národnej rady odštartovali tretí rokovací týždeň aktuálnej 61. parlamentnej schôdze predstavením strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040, ktorý vypracovala Slovenská akadémia vied s ďalšími odborníkmi. Do pléna ho prišiel dnes ráno predstaviť premiér Robert Fico.
4: Vláda vychádzala pri požiadaní o vypracovanie tohto dokumentu z nevyhnutnej potreby zvýšiť úroveň strategického riadenia v Slovenskej republike pri komplexnom rozvoji slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040. Pritom vychádzala z potrieb harmonického rozvoja, kde integrujúcim cieľom musí byť kvalita života občanov Slovenskej republiky.
1: Diskusia k materiálu v parlamente je skrátená na 12,5 hodiny. Popoludne od 14. by mali poslanci preberať návrh zákona o zahraničnej službe a tiež ďalšie návrhy z dielne rezortu diplomacie. Dnes sa bude hlasovať iba o 17. Rozhodnúť by sa malo napríklad o návrhu nového občianskeho zákonníka. Opoziční progresívci plánujú zároveň na hlasovací deň podať návrh parlamente na okamžité prerokovanie odvolania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. V Kyjeve sa v noci ozvalo niekoľko silných výbuchov. Počas leteckého poplachu boli aktivované systémy protivzdušnej obrany. Informujú o tom zahraničné agentúry. Rusko nepretržite útočí na Kyjev už niekoľko dní. Pri útokoch na centru mesta počas včerajška podľa úradov zahynuli dvaja ľudia a 26 sa zranili. Dron včera zaútočil aj na budovu Ukrajinskej národnej akadémie vied a zdravotnícke centrum. Jednou z hlavných udalostí nedeľného 103. medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude veľký míľnik 79-ročného Petra Poláka. Líder diamantového klubu sa postaví na štart košického maratónu už 50. krát a opätovne tak vylepší vlastný rekord.
5: Paradox je, že ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
1: Čiperný Košičan označuje práve 50. košický maratón za veľkú métu, ktorú túži dosiahnuť. Potom chce na stenu nabiť veľký klinec, na ktorý zavesí bežecké topánky.
5: Tak to nájdem, ale keď stále ho nebudem vedieť nájsť, tak budem ďalej pokračovať, neviem či maratónok, ale behu určite, lebo beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa v ten deň nepomodlím, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, ale ho absolvujem, ho za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy pomaly behám, ale potom, ak dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
1: Svoj prvý košický maratón odbehol Polák v roku 1974 a odvtedy má na konte 215 maratónov, ale aj 34 100-kilometrových behov. Počas svojej kariéry nabehal už vyše 408 tisíc kilometrov. Dnešné počasie opäť príjemné, teplé, slnečné s maximami 19 až 26 stupňov. Na východe máme práve do 17, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hloušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

How do you do? Hráme po 11. po 10. pardon, z Rádia Košice. Ja som sa chcela opýtať, ako sa máte, a trošku som asi precestovala v čase, ale ja si hneď aj odpoviem, ako sa asi môžeme mať, lebo asi sa podľa mňa ani nedá neusmievať po tom, čo odznelo v správach o 10. Verím, že ste sa tiež započúvali v časti šport. Dávno som nepočula nikoho tak pekne hovoriť o behu a o živote. Peťovi Polákovi teda v nedeľu veľmi držíme palce, budeme to samozrejme sledovať aj v našom maratónskom vysielaní. A teraz odštartujeme dnešný hudobný maratón, pretože Animal Cat's Eye je pesnička, ktorá sa nám v tejto chvíli rozhodne hodí. Kiva pozdravuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

K nám takto hudobne pripomína, čo má rád a my máme radi nevšedné témy a zaujímavé príbehy. Dnes ráno som počula, ako sa naša Janka s Danielom rozprávali aj o vede, o univerzitách, o študentoch. Spomenuli aj odliv mozgov do zahraničia. Táto téma ma stále svojím spôsobom fascinuje, ale hlavne hovorili o veľmi zaujímavom mene, Andrea Straková-Fedorková, ktorá je dôkazom toho, že aj ženy majú vo vede svoje miesto a my sa tomu budeme celkom intenzívne venovať už po dopravnom servise.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale teraz si priblížime, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v metropole východu sa pracuje na oprave vozovky a chodníka na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a medzi Medzevom a Štolsom sa orezávajú konáre. Prechádzajte opatrne. V kolóne aktuálne stojíte na D1 pri Petrvanoch do Prešova. A ešte upozorňujeme, že most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý. Premávka je preto vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Radari ste hlásili v Košiciach, v Šaci do Čečejoviec a vo Voli smer Strážske. Riadku máme v Belej nad Cirochou pri Cintoríne. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice sa zastavila aj Taylor Swift. Hrali sme si Red a prajeme vám naozaj pekný a vydarený deň. Pomenujeme sa teraz dnešnej téme dňa. Nový školský rok je v plnom prúde. Možno aj vy pomáhate svojim deťom alebo vnúčatám riešiť slovné úlohy, spoločne si opakujete periodickú sústavu prvkov alebo píšete laboratórne protokoly. Povedzme si to ale úprimne, prírodovedné predmety nikdy nepatrili medzi tie najobľúbenejšie. Možno aj vy máte doma budúceho úspešného vedca alebo vedkyňu. Andrea Straková-Fedorková z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach má za sebou podobnú cestu.
1: Ja som sa práve tak dostala v podstate k vede, že v detstve sme veľa majstrovali doma, otec bol stavbár, mama bola chemická laborantka. Aj mňa vždy bavilo také, že ako fungujú veci, rôzne elektrody a rôzne mechanické stroje, nástroje. Aj keď teraz bolo to zatmenie slnka napríklad, tak ja si spomínam, že pred tými, ja neviem, asi 20 rokmi, alebo 30, keď sme boli deti, tak sme cez otcové zváračské masky sledovali to zatmenie. Vždy ma tak zaujímalo, že ako tie veci fungujú a veľa sme sa hrali vonku ešte v tom čase. Majstrovali.
0: Jej ďalšie kroky ju priviedli z továrnianskej Polianky na strednú priemyselnú školu chemickú v Humennom. Humanitné odbory, vrátane histórie či jazykov ju nikdy nelákali. Vo fyzike a v chémii musela zvládnuť teóriu či výpočty, ale vždy ju fascinovala práve práca v laboratóriu. Napokon zakotvila na UPJŠ v Košiciach.
1: Ja som pôvodne študovala fyzikálnu chémiu, to je také spojenie fyziky, chémie. Potom som sa dostala k elektrochémii a počas pobytu v zahraničí v Nemecku som začala sa venovať batérii. Tam vtedy naozaj tie nemecké univerzity spolupracovali napríklad s Volkswagenom a začínal ten rozvoj tej elektromobility.
0: Andrea Straková-Fedorková úspešne ukončila doktorantské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj titul docentky. Vedci v rámci fyzikálnej chémie a elektrochémie začali bližšie skúmať energetické úložiska či batérie.
1: Celkom sa mi to začalo páčiť, lebo to je také spojenie, že vlastne aj skúmate, vyrábate, tvoríte nové materiály, potom ich testujete a potom je veľmi ľahko vidieť ten dopad na prax napríklad. Hej, že naozaj ten transfer technológií v tej oblasti je za posledné roky veľmi intenzívny a to sa mi naozaj tak zapáčilo, že toto by ma asi aj bavilo a nakoniec som robila v podstate dizertačnú prácu a ďalšie práce už v oblasti batérií, uskladňovania elektrickej energie, nových materiálov, konverzie energie a podobne.
0: Priemerná domácnosť má približne 20 zariadení na batérie, od mobilov cez počítače, vysávače až po elektrické kolobežky, bicykle či elektromobily. Ako však motivovať deti a mladých, aby sa zaujímali o prírodné vedy?
1: Fyzika, chémia, áno, matematika nie sú práve tie najobľúbenejšie predmety, ale napríklad vidíme, že aj napríklad malé deti na prvom stupni, pre nich je to, že wow, naozaj prírodoveda, matematika, sú to jedny z ich najobľúbenejších predmetov. A potom už samozrejme, keď sa to nabaľuje to množstvo informácií, tak častokrát už to nie sú také ich obľúbené predmety, lebo naozaj na tých základných školách tí učitelia nemajú toľko času, aby im mohli všetko reálne ukázať, aby si mohli vyskúšať. Samozrejme pri tých malých deťoch je aj obmedzené im ukazovať nejaké pokusy s chemikáliami, s kyselinami.
0: Dôležitú úlohu zohrávajú aj učitelia, ktorí môžu školákov zaujať. Nadšenie pedagógov môže prispieť k tomu, že sa ich žiaci rozhodnú pre vedu. Často sú však zavalení zbytočnou byrokraciou.
1: Tak ja myslím, že v dnešnej dobe už naozaj vidíme okolo seba množstvo technológií, ako som spomínala už o tých mobilných telefónov, počítačov, s ktorými sa každodenne stretávame. Aj to by ich mohlo samozrejme priviesť, naozaj existuje veľké množstvo aj videí rôznych a podobne, čiže aj tam by sa dala smerovať nejaká časť aj toho voľného času napríklad, aby nesledovali na tom internete rôzne také videá, ktoré nemajú žiaden obsah, ale naozaj dajú sa nájsť aj zabavné videá, zabavný obsah aj čo sa týka vedy a technológií, chémie, matiky, fyziky.
0: Andrea Straková-Fedorková je nielen úspešnou vedkyňou, ale aj vysokoškolskou pedagogičkou. Svojich študentov učí napríklad fyzikálnu chémiu, elektrochémiu či environmentálnu chémiu. Čas výučby absolvuje aj priamo v laboratóriách. Aká je ale súčasná generácia študentov, čo myslíte?
1: Ja si myslím, že vždy máme naozaj excelentných študentov, aj naši absolventi častokrát takisto potom, aj keď u nás skončia magisterské štúdium, idú buď na doktorát do zahraničia, alebo aj u nás, keď sa rozhodnú robiť doktorát, môžu absolvovať veľké množstvo stáží, žiadať si o granty, projekty a väčšinou sú veľmi úspešní. Samozrejme, chémiu a takéto ťažšie odbory sa nerozhodne študovať masa ľudí, ale naozaj myslím si, že z tých 40-50 študentov, tak vždy máme naozaj takých, že dá sa povedať 10-15 naozaj excelentných, ktorí sú schopní potom sa uplatniť veľmi dobre v praxi.
0: Napriek tomu, že niektorí absolventi sa rozhodnú pokračovať v štúdiu v zahraničí, aj na Slovensku máme talentovaných vysokoškolákov.
1: Dopyt po takýchto absolventov je naozaj veľmi vysoký zo zahraničia. Častokrát píšu kolegovia z firiem, z univerzit, že potrebujú odborníka na takúto oblasť. A naozaj tá energetika, chémia, lebo dajme tomu, už prichádza tá umelá inteligencia, veľké množstvo vecí vám to urobí, ale vy musíte rozumieť tomu, akú chémiu máte v tej batérii, ako zložiť ten batériový článok. Ten človek naozaj musí rozumieť tým základom a chápať tej podstate a potom si veľa vecí vie pomôcť aj s tými novými technológiami.
0: V rozhovore budeme pokračovať aj po pesničke, kedy budeme hovoriť aj o súčasnom postavení žien vo vede a výskumu. A keď teda veda, tak toto je Your Science.

0: Vavavu, ale aj Miša v Rádiu Košice, Your Science, a práve k vede sa v tejto chvíli vrátime aj my. Encyklopédie sú plné príbehov úspešných žien, ktoré sa svojim objavom a výnimočným talentom zapísali do dejín. Za všetky spomeniem Marie Curie Sklodovskú, ktorá bola priekopničkou vo výskume radioaktivity. Ako prvá žena v histórii sa stala laureátkou Nobelovej ceny a zároveň je jedinou osobnosťou, ktorá získala toto prestížne ocenenie v dvoch rôznych vedeckých odboroch. Aj východné Slovensko sa môže píšiť úspešnými vedkyňami. Jednou z nich je Andrea Straková-Fedorková z UPŠ, ktorá sa tento rok stala absolútnou Slovenkou roka.
1: To ocenenie samozrejme je taká veľká podsta, ale o to väčšie je to, že som nečakala to ocenenie absolútna Slovenka, lebo naozaj tam hlasujú ľudia, diváci, verejnosť. Naozaj som nečakala, že niekto v oblasti veda a výskum by mohol dostať ocenenie absolútna Slovenka roka. Ale to ma napríklad aj teší v tom zmysle, že asi tí ľudia tomu aj veria, respektíve sa zaujímajú o tieto oblasti, že nie len tá kultúrna oblasť a také tie iné povolania rezonujú, ale že tá spoločnosť a verejnosť nejak zamýšľa sa nad týmito vecami, zaoberá, sleduje to napríklad.
0: Sklbiť pracovný a súkromný život nie je jednoduché ani v akademickom prostredí. Aké je postavenie žien vo vede v súčasnosti, čo myslíte?
1: Ja som to osobne nikdy nepociťovala, že by som mala ani v niektorých oblastiach niečo sťažené, ale ešte keď je človek mladý a slobodný, tak je to iné, keď už máte rodinu samozrejme, lebo tá práca je veľmi zaujímavá, je veľmi flexibilná, ale niekedy si to naozaj vyžaduje pracovať v noci, pracovať večer. Keď sa podáva projekt, niekedy sme mali meetingy aj o 10. večer, o 9. večer a v takýchto časoch. Ale je to skôr o tom, že kto chce, tak si cestu nájde. Skombinovať aj ten rodinný život, samozrejme veľa pracovných ciest, zahraničných pracovných ciest, niektoré sú aj dlhodobejšie.
0: Každé povolanie má svoje výhody aj nevýhody. Dôležité je nájsť si svoju vlastnú cestu. Podľa absolútnej Slovenky roka je to vždy tímová práca. Aj doma, aj na pracovisku.
1: Musí tá žena alebo to dievča mať aj tú podporu, že ju podporia napríklad, bo častokrát povedia a nechoď tam a pôjdeš sama do zahraničia a nebojíš sa alebo niečo v tom zmysle. Čiže musí ju podporiť aj rodina, priatelia, známi, aby sa odvážila, aby nabrala odvahu, že áno, teraz idem a vyskúšam to. A potom aj v tom neskoršom období, už keď je rodina, tak naozaj, že aby jej niekto pomohol, lebo je to ťažké niekedy naozaj sklbiť niekoľko pracovných ciest a výuku a učíme niekedy aj o 6. večer po obede.
0: Aj vedci a vysokoškolskí pedagógovia si zaslúžia poriadnu dávku oddychu. Ako relaxuje naša dnešná hostka, čo myslíte?
1: My v zime veľa lyžujeme, lebo manžel býva v podstate na Štrbskom plese, ja som tu, my potom cestujeme cez víkendy tam, ale ja som vždy chcela veľa cestovať a bývať v Tatrách, takže sa mi to splnilo. A potom hovorím, no niekedy sa treba dávať pozor na to, čo si človek želá, lebo už potom, keď je toho veľa aj tých ciest, tak už si poviem niekedy, že už sa mi nechce. V zime lyžujeme, to je taký relax pre mňa naozaj, že ráno vstať skoro a ja neviem, byť 2 hodiny na svahu, nie dlho, ale aby človek zase nebol zničený a mohol sa venovať aj iným prácam, aj doma, aj v práci.
0: Väčšina z nás sa celý rok teší na niekoľko slnkom zaliatých dní pri mori. Iní si vedia plnými dúškami užiť chvíle doma v kruhu najbližších.
1: Žiadne e-maily, niečo si urobím, domáce práce a fakt, že si oddychnem, lebo tým, že cestujeme aj veľa do zahraničia, tak pre mňa nejaká taká 14-dňová zahraničná dovolenka pri mori nie je taký oddych, keď viem, že čo ma čaká doma. Čiže len naozaj doma a tým športom v zime, hlavne tým lyžovaním. V lete chodíme na turistiku a také tie bežné aktivity, ale väčšinou zostávame doma na Slovensku, lebo hovorím tým, že ja pracujem, cestujem, manžel cestuje občas. Tu sa nám páči najviac asi. Tu si najviac oddychneme, keď sme doma.
0: O rozhovore s Andreou Strakovou Fedorkovou budeme pokračovať aj dnes po 14. Dovtedy nám môžete napísať, aký je váš vzťah k prírodným vedám alebo ako si na to spomínate. Pokojne môžete pridať aj nejaké tie fotografie, spomienky na hodiny fyziky, chémie alebo ideálne aj nejaké vtipné zážitky.

0: si.
1: Celkom symbolicky nice to meet you, lebo naozaj veľmi radi stretávame aj v našom éteri zaujímavých, inšpiratívnych ľudí. Ale stretneme sa teraz počas najbližšej minútky na našich cestách. Čo poviete?
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Do pozornosti dávame, že v Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Zdržanie ste aktuálne hlásili na zjazde z Alejovej smerom na most VZS a upozorňujeme ešte, že medzi Medzevom a Štolsom sa orezávajú konáre. Radary sú v Košiciach na triede KVP pred nadjazdom v smere od Luníka 9 v Šadci do Čečejoviec, v Michalovciach na Sovraneckej pred Oby smerom do Zalužíc a na D1 pri výjazde Poprad západ do Prešova. Hliadku máme v Belej nad Cirochou pri Cintoríne. To je pre túto chvíľu všetko z Rádia Košice. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 2 3 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Divinom Dieť v Rádiu Košice. Je to presne tak, žijeme na hrane a nikdy nevieme, kedy z nej môžeme spadnúť. Akokoľvek pateticky vám to možno teraz vyznelo, tak nás už pripravujem aj na správy o 11. pretože nezačneme vôbec pozitívne a bude to súvisieť aj so základnou školou. Tak s nami ostaňte, presne na celú prinesieme ďalšie aktuálne správy.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na základnej škole v Staškove útočil žiak, hlásia obeť aj zranených. Takáč žiadal v Bruseli dofinancovať krízový fond Európskej únie pre agrosektor kvôli suchu. Kucka verí v slovenský úspech. Bolo 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Začíname aktualitovský súd, pretože v obci Staškov v okrese Čadca zaútočil žiak 8. ročníka, napadol dve učiteľky a jednu spolužiačku. Jednu učiteľku museli oživovať a v kritickom stave ju previezli do nemocnice, kde napokon zraneniam podľahla. V nemocnici sú už aj žiačka s poraneným ramenom a druhá učiteľka, ktorá je takisto v kritickom stave. Za záchranárov pokračuje Petra Klimešová.
2: Môžeme potvrdiť, že sme na miesto vyslali dve pozemné ambulancie a dva záchranárske vrtuľníky. Zásah prebieha.
1: Polícia potvrdila, že preveruje násilný trestný čin a tvrdí, že situácia je už pod kontrolou. Ubezpečila, že nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že škole v Staškove poskytujú pomoc a odbornú podporu. Vyzval ľudí, aby nešírili neoverené informácie a rešpektovali súkromie detí a ich rodín. Drucker smeruje na miesto spolu s ministrami vnútra a zdravotníctva. K situácii sa už vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý varuje pred eskaláciou napätia medzi ľuďmi. Premiér Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po útoku žiaka v škole Staškove a tvrdí, že vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. A poďme aj na iné témy. Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli pomohlo presadiť rokovania zamerané na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí boli tohto roku vystavení nepriaznivým účinkom sucha, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po skončení rokovaní.
3: To sucho spôsobilo problém v celom sektore vo viacerých krajinách a budeme čakať, že Európska komisia dofinancuje rezervný fond a tak ako našla mechanizmus čiastočného odškodnenia pri hnojivách, kde prerozdelila viac ako 400 miliónov a Slovensko dofinancovalo do tej maximálnej hranice 200%, čo dovolila komisia. Verím, že aj v tomto prípade komisia nájde peniaze na rezervný fond pre sucho.
1: Upozornil, že škody v dôsledku sucha sú na Slovensku vysoké, hlavne pri kukurici teraz na jeseň. Proces vyhodnocovania podľa neho stále prebieha. Poslanca Fidesu a exministra Orbánovej vlády Baláža Hankoa zadržali pre podozrenie z korupcie. Hanko dohliadal na rozdeľovanie peňazí z Národného kultúrneho fondu, kde mala vzniknúť škoda približne 50 miliónov eur. Parlament pritom na včerajšej mimoriadnej schôdzi rozhodol o zbavení poslaneckej imunity Hankoa, poslanca Mikloša Sestáka aj premiéra a predsedu strany TISA Petera Maďara. Slovenská futbalová reprezentácia otvorila účinkovanie v tretej skupine C divízie Ligy národov prešovským víťazstvom 2-0 nad Moldavskom. Ďalšie body do tabuľky plánujú zverenci trénera Vladimíra Vajsa získať v dnešnom súboji proti Kazachstanu v Košickej futbalovej aréne. Podľa dlhoročného reprezentanta a účastníka majstrovstiev sveta i Európy Juraja Kucku je súčasný národný tím hlavným favoritom skupiny a reálnym cieľom je tak postup do B divízie. Papierové predpoklady je však potrebné potvrdiť aj na trávniku.
4: Verím, že to chalani zvládnu, že sú dobre pripravení a ciele si treba dávať a šance, každý má šancu takú istú. Uvidí sa, ako budú hrať.
1: Úvodný výkop dnešného zápasu medzi Slovenskom a Kazachstanom prebehne v KFA o 20:45. Dnes slnečné a príjemné teplé počasie do 26 stupňov. V tejto chvíli je na východe 18 až 20, pod Tatrami, na Zamaguri aj na Liptove máme do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň želá Barbora Halušková.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Jediné východoslovenské rádio, prajeme vám krásny útorok, aj keď v kontexte všetkého, čo sa deje, je ťažko povedať, ale my hlavne prinášame informácie, ktoré sú objektívne a budeme v tom samozrejme pokračovať. K tomu aj hudba, ktorá by nám mohla pomôcť, než už prežívate v tejto chvíli čokoľvek. Som Kiva a ostávam s vami aj takto po 11. Pozdravujem ako na všetky naše frekvencie, tak aj vás, ktorí nás počúvate ďaleko a online.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
3: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
2: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
4: Rádio Košice.

0: Miroš Birka, ako vždy dobrý nápad aj v našom playliste Zažni. Tak dúfam, že vy ste nezabudli na svetlá správne svietenie a teraz vás všetkých pozývame aj na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor, v Košiciach na výjazde z Barce v smere na most VSS došlo ku kolízii osobného auta s kamionom, zdržíte sa. Na Letnej pred amfiteátrom je naďalej uzavretý pruh smerom na triedu SNP, uzavretý aj pravý pruh na Furči od pošty smerom na Mier. A pripomíname, že medzi Sabinovou a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Radary ste hlásili v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor, v Trebišove na Cukrovarskej príde ve smerom do Milhostova a na diaľnici pred výjazdom Štrba v smere od Liptovského Mikuláša. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

It's okay, I'm okay. Ak si toto môžete spievať, tak ste šťastní ľudia a ja vám to veľmi prajem. A rovnako verím, že úsmev na tvári nám priniesie aj Harry Styles a jeho skladba Lights Up, ale potom už celkom seriózne a vážne, pretože sa ladíme aj na blížiace sa spojené voľby. Bude to veľmi dlhá noc a ak by sa vám zdalo, že nie, tak okrem toho, že sa spájajú, bude sa aj meniť čas. My tu budeme aj, že absolútne celú noc a tak trošku sa na to naladíme už po pesničke. Ostaňte s nami.

0: Harry Styles jednoducho má štýl. Počúvate Rádio Košice, pekný deň prajeme.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: A práve v našom éteri pokračujeme s predstavovaním kandidátov pred októbrovými spojenými voľbami. Nedávno sme dali priestor záujemcom o post prešovského primátora a dnes sú na rade kandidáti na prešovského župana. Opäť sme ich všetkých kontaktovali a na starosti to mala tentokrát redaktorka Terka, ktorú som si zavolala v tejto chvíli do štúdia. Ahoj.
2: Ahoj. Keďže si začala tým, že sme ich všetkých kontaktovali, tak ja hneď doplním, že ich je celkom dosť. Kým v iných krajoch kandidujú 5, 6, 7 kandidáti, tak v prešovskom kraji ich je dvojnásobok, celkom 11 kandidátov. Viem si predstaviť, že voliči v tom môžu mať poriadny zmetok, preto vám možno nasledujúcich 5 minút pomôže lepšie sa zorientovať.
0: Na druhej strane možno, že je to celkom zaujímavé, že je taký veľký záujem o ten prešovský kraj, nie, že sa o to chcú pobiť až 11 kandidáti. Opäť sme ale teda postupovali tak, že sme hľadali a zisťovali kontakty na jednotlivých kandidátov, čo by si asi vedela porozprávať, že je celkom náročné však.
2: Určite áno.
0: Zaslali ste im všetky rovnaké otázky a dali ste im čas na vypracovanie. Koho si teda predstavíme ako prvého?
2: Pôjdeme v abecednom poradí a prvý, kto nám na otázky odpovedal, je Ľubomír Goliáš, ktorý kandiduje za jednotu Slovanov.
3: Moje priority sú jasné. Potravinová a poľnohospodárska sebestačnosť, podpora regionálneho hospodárstva a pracovných miest, kvalitné školstvo, zdravotníctvo, doprava a podpora rodín a mladých ľudí. Za veľkú výzvu považujem najmä vytvorenie podmienok, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať z nášho kraja za prácou a lepším životom. Chcem, aby sa prešovský kraj rozvíjal podľa potrieb svojich obyvateľov, nie podľa krátkodobých politických záujmov. Dôležitá pre mňa bude transparentnosť a efektívne hospodárenie. Svoju kandidatúru v tejto chvíli nestaviam na podpore iného kandidáta. Kandidujem s vlastným programom a o výsledku nech rozhodnú voliči.
0: Na naše otázky odpovedal aj Jozef Višto, ktorý kandiduje ako nezávislý. Keď sme sa pýtali na najväčšiu výzvu, ktorá by ho čakala v prípade úspechu vo voľbách, odpovedal, že najväčšou výzvou bude naštartovať kraj tak, aby sa v ňom oplatilo žiť, pracovať a zostať. Zároveň predstavil aj svoje priority.
4: Moje priority sú jasné. Práca pre každého a dostupné bývanie. Chcem, aby mladí mali dôvod zostať, pracovať a založiť si rodinu. Ale odchod sa netýka iba mladých. Aj 55-ročná žena dnes odchádza opatrovať do Nemecka, pretože doma nemá dostatočnú pracovnú príležitosť. Chcem preto vytvárať pracovné miesta, podporovať firmy a investície. Človek musí mať prácu, aby mal z čoho bývanie zaplatiť. A zároveň bývanie, aby mohol v regióne žiť a pracovať. Prioritou sú aj 24-hodinové lekárne, školstvo, seniory, cesty, mosty a zdravotníctvo.
2: Zo zoznamu kandidátov ďalej nasleduje súčasný župan Milan Majerský, ktorý tiež reagoval na naše otázky. Pripomeňme si, že obhájiť chce post za stranu KDH, ktorá je predsedom, ale aj za hnutie Slovensko, SAS za ľudí, Konzervatívci Kresťanská únia a Progresívne Slovensko.
5: Kandidujem preto, aby sa náš kraj ďalej rozvíjal a aby sa tu lepšie žilo mladým, rodinám aj seniorom. Chceme pokračovať v investíciách do ciest, dopravy, práce a služieb pre ľudí. To, čo sa roky hýbe dopredu, sa však dá zastaviť veľmi rýchlo. Stačí, že sa do vedenia dostanú ľudia bez skúsenosti a jasného plánu. Preto kandidujem s tímom odborníkov a jasným plánom, ako posunúť ďalej východ.
0: Keď som si prebehla odpovede kandidátov, ktoré si v plnom znení viete nájsť aj vy na košiceonline.sk, tak som zistila, že priority viacerých kandidátov sa vo veľkej miere opakujú. Je to najmä vytváranie podmienok pre lepšiu zamestnanosť a pre návrat mladých ľudí späť na východ. Je jasné, že kandidáti takto reagujú na aktuálne problémy, ktoré prešovský kraj trápi.
2: A presne tieto priority prijal za svoje aj ďalší kandidát, súčasný minister investícií Samuel Migaľ, ktorý nám v odpovediach zvýraznil najmä lepšiu prácu, bezpečné cesty, dostupné zdravotníctvo, silnejší turizmus, ale spomenul napríklad aj problematiku dostupnosti vody. Na post predsedu PSK kandidujú okrem spomínaných aj Drahomír Čureja, Marián Geci, Zoltán Kašo, Judita Lašáková, Monika Lešková, Milan Mazurek a Ján Stanko. Komunikácia s nimi však bola náročnejšia a hoci sa nám aj niektorými podarilo spojiť, tak na naše otázky neodpovedali. Dostali sme dokonca aj takú odpoveď od jednej kandidátky, že Košice, a teda Rádio Košice, nie sú v prešovskom kraji, tak sa nám nevyjadrí.
0: Ejha, pozdravujeme poslucháčov, ktorých máme v Prešove a prešovskom kraji. Tu ale jedným dýchom dodávame, že napriek tomu pokrývame dianie na celom východnom Slovensku a na Liptove, neodradíte nás, aj konkrétne v jednotlivých regiónoch, čoho dôkazom sú každý deň aj naše regionálne správy o 16. A predvolebnú situáciu v prešovskom kraji pre nás hodnotí aj politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
6: kandidáti, ktorí sú odtiaľ, alebo dokonca aj nie sú odtiaľ, lebo tu kandiduje napríklad aj pani Lašáková, ktorá nikdy tu nežila, nemá tu príbuzných a zastupuje momentálne stranu Smer, uvidíme, či sa nevzdá v prospech niekoho iného, tak je to stále politický súboj. Vy keď máte nejaký, aby som povedal, ste hegemónom alebo nejaký monopol naozaj, že vás volí určitá časť tých voličov, dajme tomu, že tí konzervatívni voliči, že viete, že KDH to má silné postavenie, tak snažia sa to nejak narušiť práve tým, že postavia nejakého protikandidáta, snažia sa dohodnúť, lebo vedia, že asi tie hlasy veľmi neočerpajú a musia sa nejak dohodnúť, aby po voľbách sa to rozmiestnilo aj tak, že aj tie druhé strany z toho koláča niečo zostanú, takže kvôli takýmto veciam samozrejme, že sa nevedia dohodnúť, potom to môžu byť aj osobné animozity tých predstaviteľov regionálnych v tej politike, ktorí tu sú, no a potom sú to samozrejme, že aj tie strany na národnej úrovni, tie centrály môžu povedať, s tými choďte, s tými nechoďte.
0: Uvidíme teda a vy hlavne budete o tom počuť, ako to nakoniec celé dopadne. Do 24. októbra budeme pre vás všetko podstatné naďalej mapovať a sledovať a spoľahnúť sa na nás môžete aj priamo 24., kedy pre vás pripravujeme špeciálne volebné vysielanie. Terka, pripravená na nočnú?
2: Pripravená.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: Eric Clapton v Rádiu Košice 11.40. Pekný deň prajeme. Ak ste sa ocitli v tejto chvíli na cestách, verím, že tam nájdeme ešte priestor aj pre nejaké informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v Košiciach upozorňujeme, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Medzi Medzevom a Štolsom sa orezávajú konáre, prechádzajte opatrne. Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most, obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Suvorovová, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Na cestárov si ešte dajte pozor v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča a aj na moste cez Červený potok v Mlynici, ten je čiastočne uzavretý. Radary vás znamerajú v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom na Zelený dvor, v Trebišove na Cukrovarskej pri Deve smerom do Milhostova a na diaľnici pred výjazdom Spišský štvrtok z Popradu. Hliadka vás môže zastaviť v Humennom na výjazde z mesta smer Chlmec. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

slnečných je tento útorok, tak si hovorím, možno, že ste vybehli dnes aj na bicykel. Motiváciou môže byť aj slovenská cyklistka Viktória Chladoňová, ktorá sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v cestných pretekoch kategórii do 23 rokov pokúsi uspieť aj na ďalšom vrcholnom podujatí. Predstaví sa totiž na majstrovstvách Európy v Ljubljane, ktoré sú na programe od 2. do 7. októbra. V nominácii slovenskej reprezentácie je 10 jazdcov a 7 jazdkýň, tak samozrejme všetkým budeme fandiť. Viki sa ale pokúsi zlepšiť umiestnenie z minuloročného šampionátu. Vo Francúzsku obsadila cestných pretekoch kategórie do 23 rokov štvrtú priečku, keď neúspela v špurte trojce o striebornú pozíciu. To ale nič neznamená, možno to bude teraz oveľa lepšie. V Ljubljane je štart na programe hneď v prvý deň podujatia, v piatok 2. októbra. Slovenskej metropole ju čaká v stredu 7.10. vo svojej vekovej kategórii aj časovka. Z Košíc teda posielame veľa šťastia a aj ideálne podmienky na cyklistiku.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Z Rádia Košice skladba Over a v texte, keď sa započúvate, odznelo aj Prebuď ma, až bude potom, keď to celé skončí. Povedz mi, že to bol iba zlý sen. A tak uvažujem nad tým, že naozaj niekedy prichádzajú aj správy, pri ktorých si chceme len povedať, že to bol len nejaký zlý sen. Budeme sa tomu venovať aj v správach presne o 12:00, tak s nami ostaňte.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Útok žiaka v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie.

0: organizácie. Poslanci zo strany Vidieka nebudú hlasovať za odvolanie Tarabu. Montreal poslal Mešára na farmu. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Útok žiaka na základnej škole v Staškove v okrese Čadca neprežila 61-ročná učiteľka. Zranená je aj jedna žiačka a ďalšia učiteľka je v kritickom stave. Za záchranárov to potvrdila Petra Klimešová.
1: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
0: Útok žiaka v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. Tvrdia, že škola musí byť bezpečným miestom, kde sa žiaci ani pedagógovia nemajú obávať o život a zdravie. Spolu s Asociáciou slovenských mládežníckych organizácií tvrdí, že bude naďalej upozorňovať na potrebu posilňovania bezpečnosti, prevencie, pripravenosti škôl, ochrany žiakov a otvoreného dialógu. Ohavný čin na škole na Kysuciach odsúdil aj prezident Pellegrini, predseda Národnej rady Raši, premiér Fico a aj generálny prokurátor Maroš Žilinka či opozícia. Zhodli sa v tom, že ak chceme od mladých ľudí, aby konflikty neriešili násilím, dospelí musia ukázať, že agresia nikdy nie je odpoveďou. Trojica nezaradených poslancov Národnej rady z mimoparlamentnej strany Vidieka nebude v parlamente dnes hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ide o poslancov Romana Malatinca, Pavla Ľuptáka a Ivana Ševčíka. Pri svojom postoji sa odvolávajú na koaličnú zmluvu. Strana Vidieka deklaruje, že na rozdiel od ministra životného prostredia tvorí pevnú súčasť vládnej koalície. Koaličná SNS vyzýva Tarabu, aby dodržal sľub a 30. septembra sám odstúpil. Ak tak neurobí, SNS sa chce dnes spoločne s opozíciou pokúsiť odvolať v parlamente. Späť vzatie návrhu na odvolanie Tarabu je podľa národniarov porušením koaličnej zmluvy. Parlament má o opozičnom návrhu hlasovať o 17. Pri požiari v továrni na výrobu petárd v ruskej Jaroslavlianskej oblasti zomrelo najmenej 14 ľudí. Oheň zachvátil dve budovy, asi 110 km severovýchodne od Moskvy. Úrady vyhlásili na stredu deň smútku. Donald Trump kritizuje prepustenie podozrivých z prípravy útoku na britskú základňu, ktorú využívajú aj Američania. 5 mužov sa dostalo na slobodu na kauciu. Trump hovorí, že v USA by sa to nestalo a bez ďalších podrobností naznačil, že prípad môže súvisieť s Iránom, čo Teherán odmieta. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v NHL ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral v drafte 2022 z 26. priečky. V príprave si v dvoch dueloch zapísal jednu asistenciu. Dnešok slnečný s teplotami 19 až 26 stupňov. Aktuálne hlási východ do 21, Tatry, Zemaguria, Liptov 16 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Hlušková.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Takto hudobne si pripomíname, že pri vás stojíme. Ďaká Pretenders, I'll Stand By You z Rádia Košice. Po 12. krásny deň a dobrú chuť vám želám aj ja, Kiva. A dnes sme spomínali ráno, že je Svetový deň srdca, tak sa nezabúdajme o to naše starať. A nemyslím teraz len po zdravotnej stránke, ale určite aj po tej psychickej. Still Don't Care, Meghan Trainor, iba pre vás. You can say what you

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
3: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
2: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
4: Rádio Košice.

29. september a absolútne nechcem kaziť túto pohodovú atmosféru, ktorú tu máme vďaka skladbe Lovení. Ale aby vás neulovili, daňovníkom totiž ostávajú posledné 2 dni na podanie daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote. Takže ak ste si to predĺžili, naozaj už nie je to ďalšej cesty a rovnako nezabúdajte na úhradu vyrobenej dane. Do 30. septembra je zároveň potrebné podať aj žiadosť o vrátenie DPH zaplatené v inom členskom štáte Európskej únie. Finančná správa upozorňuje, že lehotu už nie je možné ďalej predĺžiť, takže už naozaj nie je ďalšej cesty. Nezabúdajte na povinnosti.

0: Not America v Rádiu Košice. Pozdravujeme vás, ak sa nachádzate v tejto chvíli za volantom, tak predpokladám, že oceníte informácie, ktoré by vám mohli ušetriť napríklad aj čas. Tak ideme na to.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné poludne na cesty pre Juraj. Situácia v Košiciach je zatiaľ pokojná, avšak hlásili ste nám novú dopravnú nehodu pred Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Zrazilo sa tu viacero osobných aut a rátajte tu aj so zdržaním v oboch smeroch. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. A na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh, preto tu zvýšte opatrnosť. Pozor si dajte, medzi Medzevom a Štolosom orezávajú tu konáre. Poďme na radary, tie sú na konci D1 pred Bidovcami, pri Petrovanoch smer Prešov a pred Štrbou smerom do Popradu. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Takéto mikroprestávky som absolútne za, nech sa venujete čomukoľvek. Ak máte možnosť na chvíľu sa postaviť, prejsť, nadýchnuť, otvoriť okno, alebo len zmeniť tú vašu perspektívu, tak to vždy môže len pomôcť. Tak sme si to dopriali aj takto hudobne. A ideálnou prestávkou môže byť aj nejaká turistika. Aj ja som sa pred malou chvíľou zhovárala s kolegyňami, že jeseň je také obdobie, kedy nás to skrátka láka. Minimálne niekam do lesa, aby sme sa mohli nabažiť všetkých tých farieb. Alebo možno aj na nejakú odvážnejšiu turistiku niekam ďalej. Tam sa ja absolútne neštverám, ale počula som už nejaké tipy, že tento blížiaci sa víkend bude zaujímavý aj v našej redakcii. Tak hlavne, ak máte vy nejaký zaujímavý tip, možno na nie úplne náročnú turistiku, ale takto na jeseň, že si vieme vychutnať tie všetky farby, tak sem s ňou môžete nám napísať napríklad aj cez WhatsApp.

Anna Smetanová, ktorá pripomína, že dnes sa jej nič nechce. Je to skladba z roku 2011 a stále nadčasová, čo poviete. Zuzka sa odspäť ale posunula v tvorbe nielen hudobnej, ale aj tej výtvarnej. Je už aj oficiálne taká ilustrátorka, má na konte dokonca aj ocenenia ako debutant roka a detská kniha roka 2025. Je to Búdkovo, o ktorom sme už hovorili, ale dívam sa, že sa pomaličky chystá už aj na jesenné koncerty. Ak vás nejaký čaká tiež, možno, že aj nejaký iný zaujímavý interpret, tak verím, že budete mať možnosť si to hlavne užiť. A my si užijeme aj nasledujúcu skladbu, aspoň teda dúfam, lebo toto je Let Me, tak teda Let Me.

0: Matej Smutný, Rádio Košice. Pekný deň vám želáme, ak ste v tejto chvíli na cestách, či už v pozícii spolujazdcov alebo vodičov, vodičiek, tak doplníme nejaké postrehy, za ktoré samozrejme ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na začiatku Hlinkovej smerom od Furče. Prechádzajte tu preto opatrne a naďalej odstraňujú nehodu pred Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Rátajte tu aj so zdržaním v oboch smeroch. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. A na Rastislavej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Na radary si dajte pozor na konci D1 pred Bidovcami, pri Petrovanoch smer Prešov a pred Štrbou smerom do Popradu. Hliadka na vás triehne v Čaklove smerom od Vranova nad Topľou. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice Madonna, okrem iného hviezda aj posledných ocenení MTV Video Music Awards, ktoré sme včera spomínali. Ale zaujalo ma, pozerala som si jej príhovor, ako pri hlavnej cene Artist of the Year vrátila k svojmu legendárnemu vystúpeniu na prvých takýchto oceneniach. Bolo to v roku 1984 a vtedy je spadla topánka, vrhla sa na pódium a pri páde jej vykúkol aj zadok a povedala na pódiu, že môj manažer mi vtedy povedal, že moja kariéra sa skončila. Zaspomínala si a o viac než 40 ročia neskôr stojí na rovnakom pódiu s ďalšími trofejami v rukách a jednoducho ich má aj najviac. Bolo aj vidieť, ako uvažuje a potom aj povedala celkom úprimne, že posledný rok a pol som strávila hľadaním samej seba, viery v seba a tvorila som hudbu, ktorú som chcela robiť. A na záver ešte pridala aj jeden odkaz pre mladších umelcov, aby celý život hľadali sami seba a verili v seba. Tak verím, že okrem toho, že si z toho niečo vzali, tak aj silný potlesk, ktorý potom prišiel, bol veľmi úprimný.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

pred 13. počúvate nielenže dobrú hudbu, ale aj informácie. A primárne o 13. tie metropolitné správy sú už nachystané spoločne aj s našou Bašou. A ja už vidím, že si tam postojíme v nejakej kolóne, ktorá ale zdá sa neexistuje, ťažko povedať. Potom si odbehneme na miestne zastupiteľstvo a čo sa týka športu, tak to bude hokej. Ako iste tušíte, ani zďaleka to nie sú všetky informácie, ktoré odznejú. Ale dávam ešte priestor Janais a potom metropolitným správam.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Magistrát o pondelkovom kolapse na triede SNP nevie. Miestne zastupiteľstvá zasadali naposledy v aktuálnom zložení. Oceliári si uctili legendy. Krátko po 13. sú pripravené metropolitné správy Rádia Košice. Doprava v metropole východu kolabuje počas dopravnej špičky pravidelne. Najhoršie sú na tom rána a popoludnia v prvý, respektíve posledný pracovný deň. Včera ráno nám však okrejme

0: Okrem toho hlásili vodiči rozsiahle kolóny od novej nemocnice v smere na Moldavsku. Okrem vopred avizovaných obmedzení totiž neboli pripravení na blokovanie pravého jazdného pruhu kvôli čistiacim prácam. Doprava skolabovala a mnohí z nich stáli v kolónach aj desiatky minút. Na našu redakciu sa preto mnohí obracali s podnetmi, prečo si takéto práce plánuje mesto na najvyťaženejší čas na cestách. Obrátili sme sa s týmito otázkami na magistrát. V odpovedi, ktorú sme dostali, bolo uvedené, že zamestnanci magistrátu prešli cez terasu bez zdržania. Viac Jana Poľová.
1: V Košiciach momentálne prebieha ďalšia etapa súvislých oprav ciest. Jednou z nich je aj Popradská ulica, kde je uzavretý pravý jazdný pruh od odbočky striedy SMP po Ipeľskú ulicu a tiež od križovatky striedov KVP po Torisku. Zároveň modernizujeme zastávku MHD pri Lidli na Toriskej ulici. Aj tieto práce môžu prispievať k raným kolónám, tie sú však počas školského roka bežné aj v iných mestách.
0: Keďže nešlo o prvý prípad, keď sa práce na košických cestách vykonávali v čase dopravnej špičky, mesta sme sa pýtali aj na to, prečo si ich neplánuje na inokedy. Na túto otázku sme však odpoveď z magistrátu nedostali. S blížiacimi sa voľbami si aj košické mestské časti usporadúvajú posledné miestne zastupiteľstva v aktuálnom zložení. Uplynulé dni zasadali poslanci aj na sídlisku KVP, kde schválili viacero informatívnych správ, konsolidovanú výročnú správu mestskej časti, správu kontrolóra, ale tiež bezodplatný prevod 10 parkovacích miest na zelených gruntoch do majetku mestskej časti. Bod priblížil končiaci starosta Ladislav Lorinc.
2: Parkovacie miesta boli vybudované spoločnosťou RG Development v rámci obytného súboru Zelené grunty a hodnota týchto parkovacích miest podľa znaleckého posudku je 10 100 €. Mestská časť ich nadobudne do majetku bez potreby vynaloženia ďalších finančných prostriedkov na výstavbu. Ich nadobudnutím dôjde v uvedenej lokalite k rozšíreniu verejných parkovacích miest a zlepšeniu podmienok statickej dopravy pre obyvateľov mesta Košice. Po toto sme už mali asi 3-krát na hlasovanie mestského zastupiteľstva a vďaka tomu, že sme túto tému nenechali len tak, tak sa nám podarilo vyrokovať týchto 10 parkovacích miest pre všeobecné účely a pre našich obyvateľov.
0: Poslanci odobrili aj prenájom priestorov v budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici pre verejnú knižnicu Jána Bokácia. Miestne plénum tiež požiadalo policajné zložky o zvýšený počet liadok vzhľadom na zlúkovanie sa neprispôsobivých občanov v okolí detských ihrisk skateparku či na nebezpečné jazdy na elektrokolobežkách po chodníkoch. Na záver si z rúk starostu prevzali poslanci pamätné plakety za prínos k rozvoju mestskej časti v tomto volebnom období. S pôsobením v poslaneckom zbore sa rozlúčil dlhoročný poslanec Milan Pach. Tieto dni zasadali aj poslanci mestskej časti Západ, ktorí vyčlenili ďalšie finančné prostriedky na mimoriadnu deratizáciu. Starosta Martel Vrchota zároveň predložil správu o svojej činnosti od júnového zasadnutia.
3: Hlavnými témami bola správa o činnosti mestskej polície, v ktorej zaznela informácia o uvoľnení 62 parkovacích miest, ktoré sa podarilo získať odstránením autovrakov. Schválilo sa taktiež financovanie dokončovacích prác na budove komunitného centra na Laboreckej 2, ktoré čaká onedlho otvorenie a kde sídlia dva kluby seniorov a centrum pre rodičov s deťmi.
0: Tieto financie odobrili v rámci 6. zmeny rozpočtu na aktuálny rok. A na terase zostaneme, pretože obyvatelia sa tu koncom leta dočkali sprístupnenia Katkinho parku, ktorý bol nejakú dobu kvôli revitalizácii ohradený. Krátko po jeho otvorení však rodičia aj deti zaznamenali poškodené prvky. Starosta Vrchota sa ohradil, že nejde o nekvalitne vykonanú prácu. Nie všetky prvky totiž boli súčasťou revitalizácie.
4: Tým, že je Katkin park momentálne obľúbenou destináciou kvôli celkovej rekonštrukcii, tak dochádza aj k častejšiemu využívaniu týchto fit prvkov, dochádza teda aj k nejakému odlupovaniu tohto už aj nového náteru. Budeme musieť samozrejme pristúpiť k ďalšiemu namaľovaniu alebo k ďalšiemu náteru týchto fit prvkov. Možno, že ešte použijeme drahšiu, kvalitnejšiu farbu, tak aby bola trvácnejšia.
0: Keďže teda tieto kritizované prvky neboli súčasťou obnovy, reklamácia podľa starostu možná nie je. Súčasťou prác parku za približne 1 000 000 € totiž bolo detské dopravné ihrisko, fontána a bludisko. Kritiku si však na sociálnych sieťach vyslúžila aj chýbajúca zeleň na ihrisku.
4: Pevne verím, že jeseň bude bohatá na zrážky, následne aj jar. V jari ešte budeme dosádzať trávu, takže verím, že v budúcom roku už to bude kompletne celý park zelený. Bohužiaľ aj to suché počasie nám neprospelo pri tomto otvorení a následnom užívaní parku. No a čo sa týka kamienkov na detskom ihrisku, bohužiaľ lezecký prvok, ktorý je v tesnej blízkosti ihriska, musí mať aj dopadovú plochu. Neumožňuje použitie žiadneho iného materiálu ako riečného štrku práve kvôli zmierneniu dopadu.
0: Starosta nám však potvrdil, že na oficiálnu kolaudáciu parku ešte čakajú, keďže ide o zdlhavý administratívny proces. V Košiciach pribudlo nové parkové ihrisko. Moderný inkluzívny priestor bude slúžiť všetkým deťom. Bezbariérový priestor nájde verejnosť na národnej triede v mestskej časti Sever. Hokejový klub HC Košice si tento rok pripomína dve veľké výročia pamätných majstrovských titulov. Hráči z Metropolí východu získali v roku 1986 historicky prvý federálny a o 10 rokov neskôr svoj druhý slovenský majstrovský titul. Členovia obok zlatých zostav spred 40 a 30 rokov defilovali na rade pred extraligovým súbojom oceliarov proti Popradu. Medzi prítomnými nechýbal legendárny tréner Jan Selvek.
5: Ja si myslím, že je to veľmi pekná vec. Som rád, že som sa s kamarátmi stretol po tých 40 rokoch. Už som to aj nedúfal. Ani som nenazdám a už mám 85.
0: Beniaminkom zlatého tímu z roku 1996 bol v tom čase iba 16-ročný útočník Jiří Bicek. O 7 rokov neskôr získal z New Jersey Stanleyho pohár a v rokoch 2014 a 2015 pridal ďalšie dva košické tituly.
6: 30 rokov ubehlo ako voda, ale dneska teraz, keď sme sa tu nastretli vo VIPke, tak ako keby neubehol ani rok. Hej, ako keby sme boli v jednej šatni a samozrejme zub času tam je určite, ale tie spomienky a zase tie kamarátstva, stále sa hovorí, že mužstva, čo vyhrajú tituly, tak keď sa stretnú, tak jak keby sa ani nerozišli, takže asi takýto pocit to je.
0: Fanúšikom HC Košice ešte pripomíname, že na dnes plánovaná autogramiáda bola zrušená, a to z dôvodu zlého zdravotného stavu viacerých hráčov. Dnes v Košiciach nadalej pekne slnečno, zajtra opäť s jasnou oblohou a najviac 20 až 22 stupňov. Na východe máme práve do 22, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 17 až 19. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.
7: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tak sme sa ocitli na konci End of the Road, Boys to Men v Rádiu Košice. Ale my nekončíme, práve naopak pokračujeme v tom, čo sme dobre rozbehli skoro ráno s mnohými z vás, ktorí veľmi skoro vstávate s Rádiom Košice. A kto vie, možno už máte v tejto chvíli prakticky prežitý taký ten pracovný deň a môžete si teraz trošku oddychnúť. To by som vám priala a zároveň možno trošku aj závidela. Ale pred nami je spoločná tiež posledná už len hodinka, tak ju poďme naplniť ako hudobne, tak aj informáciami. Pozdravujem. Som Kiva.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

0: Tak teraz už naozaj This Time I Know It's For Real z Rádia Košice Donna Summer. My vás pozdravujeme, ak ste na cestách, verím, že môžeme priniesť ďalšie informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Taktiež na D1 do piatka v smere z Košíc do Prešova za čerpacou stanicou Orlen prebieha oprava vozovky vo vonkajšom pruhu a zároveň aj na krajnici. Radary na vás triehňu na D1 pri Petrovanoch smer Prešov a pred Štrbou smerom do Popradu. To je všetko. Ďakujeme, že nás zladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Takto hudobne si držíme miesto IMT Smile a Ben Kristoval v Rádiu Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: A jeseň môže byť krásna, farebná, veselá, ako to vidíme dnes, ale pochmurná, upršaná, studená a niekde medzi tým sa objaví aj chrípka, COVID. Taká je realita. Veríme, že nie, ale hľadáme všetci nejaké riešenie, ako tomu predísť, robíme naozaj všetko, ale niekedy nám to naše telo dáva jasný signál, že musíme spomaliť. Ale mohli by sme aj nejakými príjemnejšími činnosťami, ako tým, že budeme doma na gauči v takom stave, že sa nebudeme vedieť ani poriadne postaviť. Ak sa teda predsa len chcete pripraviť, tak UNLP dnes oficiálne otvorila očkovaciu sezónu proti chrípke. Zároveň predstavili projekt na posilnenie očkovania zamestnancov nemocnice. Na dvoch očkovacích miestach UNLP sa bude môcť očkovať aj zamestnanci partnerských nemocníc, ale aj medici z lekárskej fakulty UPJŠ. Chrípka a COVID-19 môžu v nasledujúcich mesiacoch opäť výrazne zaťažiť zdravotnícky systém, to je nám veľmi dobre známe, najmä ak zasiahnu seniorov, chronicky chorých pacientov, malé deti či ďalšie rizikové skupiny. Lekári preto vyzývajú na včasnú prevenciu, ale aj očkovanie. Chrípka a podľa odborníkov nie je iba bežné sezónne ochorenie. U zdravého človeka môže mať niekoľkodňový priebeh, u rizikových pacientov však môže viesť k závažným komplikáciám vrátane zápalu pľúc a hospitalizácie. Očkovanie má podľa nemocnice význam aj pre zdravých ľudí. Môže pomôcť obmedziť šírenie infekcie v rodinách, na pracoviskách a v komunitách, tak na to myslite. Takže v týchto dňoch zaočkujú zdravotníkov a potom sme na rade my vo vakcinačnom centre nemocnice začínajú očkovať od 1. októbra. A aj tento rok je možné aj spojené zaočkovanie proti chrípke a COVID-19. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

Sabrina Carpenter v Rádiu Košice a dnešný deň je pre školstvo, to slovenské a rodiny veľmi, veľmi smutný. Venujeme sa tomu aj v našom spravodajstve. Aj v kontexte toho, čo všetko musíme zmeniť, ma zaujalo Krajské centrum bezpečnosti, čo je nový projekt, ktorý ponúkne praktické kurzy sebaobrany. Účastníci sa pod vedením skúsených lektorov naučia rozpoznať riziko, predchádzať konfliktom a správne reagovať, ak sa ocitnete v ohrození. V pilotnej fáze sa program zameriava hlavne na tri skupiny, ktoré sa stretávajú s odlišnými situáciami a potrebujú aj iný spôsob prípravy, a to ženy, seniori a zamestnanci škôl. Nácvik modelových situácií umožní vyskúšať si jednotlivé postupy v bezpečnom prostredí a pod dohľadom odborníkov. A práve celý tento projekt vzniká v spolupráci s rôznymi odborníkmi, záchrannými zložkami a partnermi z oblasti civilnej ochrany. Inak ja mám za sebou taký kurz sebaobrany, netvrdím, že tento konkrétne, a musím povedať, že mi to veľmi pomohlo a veľmi vám to aj odporúčam, ak by ste niekedy nad tým uvažovali, keď už pre nič, tak minimálne pre ten taký lepší pocit, že asi viete, ako by ste sa kedy mali zachovať, aj keď samozrejme je veľmi náročné o tom hovoriť vopred.

0: Ak sa vás táto skladba dotkla, tak je to absolútne na mieste, lebo sa volá Every Time We Touch. Počúvate Rádio Košice a možno ste sa ocitli v nejakej nepríjemnej križovatke a neviete, čo sa tam momentálne deje.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SMP, no odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Potom v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená a v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to približne do 5. novembra. Hliadku ste nám hlásili v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. Prajme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Na východe pôsobí viacero talentovaných osobností. Výsledky ich práce sú rešpektované nielen doma, ale aj v zahraničí.
2: Aj na Slovensku sa dá robiť naozaj špičková veda, že sa dajú dávať patenty, vymýšľať prototypy, študenti sú zapojení.
1: S absolútnou Slovenkou roka Andreou Strakovou Fedorkovou dnes po 14. hodine otvoríme aj dôležité témy vrátane postavenia žien vo vede či odlivu mladých talentov.
3: Rádio Košice.

0: Simply Red v Rádiu Košice a svieti červená nielen na mojom mikrofóne.
1: Košice.
0: Ahoj Barbie, pekné popoludne ti prajem.
2: Ahoj Kiva, ahojte.
0: Dnes inak aj neoficiálny deň kávy. Mm-hmm. Aby som to vysvetlila, tak Medzinárodný deň kávy oslávime 1. októbra. Asi vieme všetci, akým spôsobom to oslávime. Ale 29. september je v mnohých krajinách práve deň kávy. Takže my si vyberáme už dnešok a budeme oslavovať potom naďalej. A ja sa priznávam, že aj napriek tomu, že si myslím, že ťa dosť dobre poznám, asi aj dosť dlho v Rádiu Košice, ja neviem, či som ťa videla niekedy piť kávu.
2: Pila som tu už kávu a pijem ju, možno dvakrát. Pijem ju len veľmi striedmo, väčšinou teda doma ráno, takže nie som až taký kávičkár ako väčšina našej redakcie a väčšina kolegov, ale rada si ju z času na čas dám, doprajem.
0: Áno, akože ty máš dosť energie, keď tak na teba uvažujem, že asi ju nepotrebuješ doháňať takýmto spôsobom. Ale ak ste ešte dnešnú popoludnejšiu kávu nemali, tak si ju dajte, napríklad aj s kolegom, s kolegyňou, nech vám dobre padne a určite dobre padne aj dnešné popoludnie.
1: S Rádiom Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prokurátor navrhol pre Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Ohavný čin v škole na Kysuciach odsúdili aj štátni predstavitelia. Molčan nastúpi v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu proti Rinderknechovi. Je 14 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, navrhol prokurátor Michal Šoltýs na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v rámci záverečnej reči pre obžalovaného Samuela S. doživotný trest odňatia slobody. Prokurátor je presvedčený, že si to vyžaduje ochrana spoločnosti. Poukázal aj na závažnosť spáchania skutku, ktorý bol podľa jeho slov naplánovaný a chladnokrvne vykonaný. Podľa prokurátora nie je nádej na nápravu páchateľa uložením nižšieho trestu. Dnes sa navyše stal na jednej zo slovenských škôl rovnaký ohavný čin, keď na škole v Staškove v okrese Čadca zaútočil nožom na dve učiteľky a jednu žiačku žiak u 8. ročníka. Jedna učiteľka

0: A po prevoze do nemocnice zomrela. Druhá učiteľka je v nemocnici už v stabilizovanom stave. Útok na škole v Staškove okamžite spustil vlnu reakcií. Vyjadril sa aj prezident Peter Pellegrini.
1: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti. Vyzývam preto všetkých občanov, aby sme konali tak, aby sme atmosféru na Slovensku ukludňovali a nie naopak ešte viac radikalizovali.
0: Konanie mladíka, ktoré viedlo k ďalšej tragédii na škole, odsúdili aj premiér a predseda parlamentu, generálny prokurátor či opozícia. Na mieste sú aj ministri Matúš Šutaj, Eštok, Kamil Šaško aj Tomáš Drucker, hovoria minister vnútra a šéf školského rezortu.
2: Pred takmer 2 rokmi som rovnako stál v Spišskej Starej Vsi, kde sa stala tragédia. Dnes sa stala podobná tragédia, kedy ráno po prvej vyučovacej hodine žiak základnej školy útočil s nožom. Bohužiaľ je dnes výsledkom tohto jeho vyčíňania jedna obeť a ďalšie dve bojujú so životom. Žiačka základnej školy je v kritickom stave. Ďalšia z pedagogičiek je zatiaľ mimo ohrozenia života.
3: Škola reagovala okamžite na istý incident, ktorý sa tu dial ešte minulý týždeň. Už včera tu bol intervenčný tím z Centra prevencie a poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou. Žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii. Tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná. Prosím, nechajme priestor vyšetrovateľom.
0: Predseda progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že nejde o prvý násilný incident na školách a situáciu podľa neho treba riešiť.
4: Nemáme všetky informácie, takže nechcem to nejako definitívne komentovať, ale chcem vyjadriť ľútosť nad tým, čo sa stalo. Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je, čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
0: Opozičná Saska sa vyjadrila, že školy by mali byť v prvom rade bezpečným miestom tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Predseda Branislav Gröling zdôraznil tiež, že spoločnosť nikdy nemôže schvaľovať riešenie problémov násilím. Pozostalým vyjadril sústrasť, zraneným skore uzdravenie. Strana demokracie po útoku v škole Staškove vyzvala na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a prijatie systémových opatrení. Kritizuje pritom ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a tvrdí, že po vlaňajšom útoku v Spišskej Starej Vsi neprijal adekvátne opatrenia. Útočníka už polícia zadržala. Podľa zdrojov televízie Teatri bol spúšťačom útoku zákaz ministrovania od starej mamy pre zhoršený prospech v škole. A poďme ešte do sveta. Počas protestov na francúzskych stredných školách zadržali viac ako 160 ľudí. Žiaci od piatka poukazujú na nedostatok učiteľov, preplnené triedy či náročné rozvrhy. Polícia vyšetruje vandalizmus aj hádzanie zábavnej pyrotechniky. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelityho 6-4 a 7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopšivu. Súperom Molčana v prvom kole hlavnej súťaže v Pekingu bude Francúz Arthur Hinderknecht, ktorý má najlepší slovenský singlista nepriaznivú bilanciu 0-2. Vo februári s ním prehral v Davis Cupovom dueli. Nasadenou jednotkou v čínskej metropole je Nemec Alexander Zverev, šampión US Open. Dnešok naďalej slnečný a teplý, zajtra nás čaká opäť prevažne jasné počasie, ráno a dopoludnia môže byť hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň znova teplo, 19 až 27 stupňov. Aktuálne máme na východe 20 až 23, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 18 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné popoludnie praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Pohodové pohutorkové popoludne prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu sa vám už v tejto chvíli prihovára Barbara. Veríme, že máte zatiaľ dobrý deň, pohodový a že aj v práci to ide minimálne tak dobre, ako ste si predstavovali. My vám ho ešte určite zlepšíme, a to aj s hudbou, pretože z Rádia Košice si hráme Linkin Park.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielské pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa povenujeme už aj umeniu, pretože už dnes sa vo výmenníku Štítová uskutoční vernisáž výstavy 6 pohľadov na svet. Je to výstava autorie, ktoré spája nadšenie pre maľovanie akvarelom, priateľstvo a aj vzájomná podpora. Tieto autorky výstavy pred 3 rokmi začali navštevovať kurz akvarelu a práve všetky diela sú z tohto obdobia. Témy, ktoré maľujú, sú naozaj rôzne, od prírodných motívov až po architektúru. Čiže ak máte dnes o 17. čas, možno sa vyberiete aj takto za umením. My sa už ale vyberáme aj za dobrou hudbou a hráme si No Name.

0: Pieseň pre dvoch z Rádia Košice a teraz už aj informácie z dopravy pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú zatiaľ pokojné a bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež ešte stále odstraňujú dopravnú nehodu pred Pozdyšovcami smerom do Michaloviec. Prechádzajte tu preto opatrne. Potom most pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec je úplne uzavretý a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou je doprava regulovaná semaforom. Na hliadku si dajte pozor v Trhovišti smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme dnes privítali aj absolútnu Slovenku roka. Vybrať si svoju životnú cestu totiž nie je jednoduché. Asi každý však v detstve prešiel fázou astronauta, zverolekárky či smetiara. Niektorým školákom sa však zapáčia biele plášte a pokusy v laboratóriu. Jednou z nich bola aj Andrea Straková-Fedorková z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú sme bližšie spoznali dnes do poludnia. Čo by absolútna Slovenka roka odkázala mladým nádejným vedcom?
1: Asi, aby sa nenechali odradiť nejakými prvými neúspechmi, lebo ja tiež som nemala napríklad same jednotky stále z matematiky, z fyziky, to sa netreba predstavovať, že, lebo ja nie som taký typ, že by som vždy všetko vedela. Napríklad aj keď sa im občas nezadarí, majú horšiu známku, hej, alebo že ich to baví, alebo ich nepríjmú na školu, kde chcú ísť na nejaký odbor, alebo aj potom neskôr, keď nespravia nejakú skúšku, aby sa nedali odradiť, to neznamená, že z nich nemusia byť dobrí vedci.
0: Nie každý experiment vychádza podľa plánov či očakávaní. Každý deň je teda plný neúspechov. Andrea Straková-Fedorková s úsmevom priznala, že na doktorandskom štúdiu jej trvalo rok, kým dosiahla prvý použiteľný výsledok. O tom je však vedecká práca.
1: Ja práve, že mám takú skúsenosť, že tí častokrát najlepší študenti, ktorí by sa javili, že by mohli byť, tak napríklad tá vedecká časť, lebo to je také komplexné, práca v laboratóriu, tímová práca, písanie projektov, potom tie stáže a takto. Aj keď v jednej oblasti človek vyniká excelentne, tak vo finále nemusí z neho byť nejaký excelentný vedec. Čiže aby sa nechali odradiť nejakými prvými neúspechmi.
0: Okrem iného je dôležitá vytrvalosť a ísť si za svojim cieľom.
1: No a potom, aby si verili v podstate, aby nemali pocit, že teraz niekde sú múdrejší, šikovnejší. Samozrejme, majú možno lepšie technické vybavenie, lepšie hento a tamto. Je to taká komplexná vec, ale netreba mať predstaviť zase, že my sme zo Slovenska, tak nemáme také schopnosti, čiže treba mať aj takú tú zdravú sebadôveru.

Naladené máte Rádio Košice, presúvame sa už na chvíľu aj do Británie, pretože vláda tu potvrdila, že vstup do národných múzeí či galérií zostane aj naďalej bezplatný, a to pre všetkých. Platí to pre 15 národných inštitúcií a tento bezplatný vstup je už od decembra 2001 a tento rok oslaví 25. výročie. Krajina týmto vyhlásením iba teda reaguje na rôzne špekulácie o tom, že by mala zaviesť po vzore iných krajín poplatok, a to pre zahraničných návštev. Našťastie sa to ale nedeje, čo sú určite dobré správy. A my si k ním pridáme ešte jednu, pretože z Rádia Košice si hráme Third Eye Blind.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a platí to aj ak ste práve za volantom a my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Šaci smerom von z mesta a pri Ľudvíkovom dvore smer Poľov. Postojíte si aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Potom v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a v Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta a vozovka je zúžená do jedného pruhu. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Hlinkovej za Frešom smerom od Furče. Potom na výjazde z Osečoviec smer Dargov, Hanušovciach na Topľov smerom od Bystrého a aj na D1 pri Rozhanovciach smer Prešov. Riadka na vás triehne v Pozdyšovciach smerom od Michaloviec. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

hodine máte Rádio Košice, pekný slnečný útorok prejme, kdekoľvek ste si nás práve zapli. Máme 29. september a ako sme spomínali, tak dnes je Svetový deň srdca, ale okrem toho sa dnešok označuje aj ako taký deň kávy. Ide skôr o neformálnu oslavu tohto hádam asi najobľúbenejšieho nápoja a aj jeho milovníkov. Dnes už je tá kávová kultúra na úplne inej úrovni ako kedysi a tých druhov kávy je tiež nespočetné množstvo, tak ak ste náhodou ešte dnes svoju kávu nemali, určite to stíhate dohnať a my vám k tomu z Rádia Košice zahráme Petru a jej Svetlo zhaslo.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odborníci vyzývajú na opatrnosť v súvislosti s útokom na škole. Danko upozornil na porušenie koaličnej zmluvy. Hladoňová sa pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Tragická udalosť v Staškove bolestivo narušila mnohým deťom pocit bezpečia. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško. Apeluje preto predovšetkým na to, aby maloletým, ktorí boli svedkom udalosti, bola venovaná maximálna pozornosť aj počas nasledujúceho obdobia. Požiadal zároveň o rešpektovanie súkromia detí a ich rodín a zdržanlivosť pri šírení neoverených informácií, ktoré by mohli deťom a ich blízkym ešte viac ublížiť. Záchranným zložkám na mieste útoku pomáha aj tím terénnej krízovej intervencie Modrý aniel. Ľudí rovnako vyzval, aby v priestore brali maximálny ohľad na aktuálny stav, pretože stabilizácia situácie má prednosť pred potrebou verejnosti poznať detaily nešťastia. K téme sa pre teatry vyjadril aj predseda IPčka Marek Madro, ktorý tiež vyzval na opatrnosť.
2: V týchto chvíľach je úplne prirodzené to, ak by rodičia nevedeli svoje deti v prvých dňoch do školy, ale ja teda odporúčam čo najrýchlejšie vrátiť to dieťa do rutiny, do toho bežného života, práve kvôli tomu, že to dieťa vidí, že máme strach, tak ono to zrkadlí ten náš strach a vtedy ho prežíva oveľa intenzívnejšie. To, čo potrebujeme, je, aby naozaj to dieťa malo pocit, že ono je v bezpečí, že jemu sa vlastne nedieje nejaká takáto hrozba.
1: Prípad útoku v Staškove si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite. V tejto súvislosti oznámil, že vedie trestné stíhanie voči 13-ročnej zadržanej osobe pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Predseda SNS Andrej Danko verí, že minister životného prostredia Tomáš Taraba bude odvolaný. Vyzval koaličných partnerov, aby v Národnej rade podporili odvolávanie Tarabu.
3: Sme ešte

0: nezažili asi žiaden koaličný partner, aby len tak svojvoľne predseda vlády raz navrhoval, potom sťahoval odvolanie ministra životného prostredia. Hovorím to preto, že toto dáva legitímny mandát Slovenskej národnej strane dnes v sále vyzvať aj Smer, aj Hlas, aby nás podporili v odvolaní.
1: Späťvzatie návrhu na odvolanie zo strany predsedu vlády považuje koaličná SNS za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy. Hlasovanie s opozíciou však nie je podľa Danka porušením koaličnej zmluvy, pretože už vyčerpal všetky možnosti. A pozrime sa aj za hranice. Ruská kampaň zameraná na sabotáže a zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov v Európe v snahe oslabiť podporu Ukrajiny zlyháva. Vyhlásil to generálny tajomník NATO Mark Rutte krátko potom, čo Estónsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľackého útoku na obranný podnik v Taline. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v cestných pretekoch v kategórii do 23 rokov pokúsi uspieť na ďalšom vrcholnom podujatí. Predstaví sa na majstrovstvách Európy v Ljubljane, ktoré sú na programe od 2. do 7. októbra. V nominácii slovenskej reprezentácie je 10 jazdcov a 7 jazdkýň. Dnes ešte prevažne slnečno s príjemnými teplotami. Zajtra opäť jasno a teplo, najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na Hornom Spiši miestami 19 až 21. Momentálne je na východe a Liptove od 20 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

Rádia Košice Teddy Swims, ktorý nám už aj hudobne otvoril 15. hodinu. Či už nás počúvate v práci, doma alebo za volantom, tak sme najbližšie k vám a v tejto hodine sa môžete tešiť naozaj na veľa dobrej hudby, pretože pripravený je ako inak aj hudobný kalendár. Ešte predtým si ale zahráme Lighthouse Family.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
6: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
5: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a pozná to asi väčšina z nás veľmi dobre, že dohodnúť si nejaké to stretnutie s priateľmi vie byť niekedy naozaj náročné, pretože zladiť všetky kalendáre dá zabrať a nehovoriac o tom, ak ide o nejakú spoločnú dovolenku. Ak sa to však podarí, tak to jednoznačne stojí za to, ale dôležitý je určite aj výber destinácie na dovolenku. Nový rebríček ukazuje zoznam najvyhľadávanejších destinácií, a to pre skupiny priateľov. Podľa údajov vedie jednoznačne Londýn a hneď za ním je potom Paríž. V rebríčku je ešte dokonca aj Barcelona, Madrid a aj Berlín. Čiže ak by ste teda sa niekam chystali s priateľmi, s partiou kamarátov, toto môže byť taký zaujímavý tip, kam sa teda vybrať. A my v tejto chvíli pridáme tip už aj na to, čo počúvať, pretože si hráme IMT Smile a Mariana Čekovského.

0: Rádia Košice myslím, že môže byť a myslím, že v tejto chvíli môžeme skontrolovať aj, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Hlásili ste nám, že v Košiciach na Moldavskej pred Optimou smer Šaca je odstavené auto v pravom pruhu. Prechádzajte tu preto opatrne. A na triede SNP pred amfiteátrom chýba v ľavom pruhu kanalizačný poklop. Zrýchte tu preto opatrnosť. Nová dopravná nehoda je v Sečovciach pred kostolom smerom do Dargova. Ďalej pripomíname, že v Prešove na Baštovej ulici prebieha rekonštrukcia kanalizácie a preto každý deň od 7. do 17. hodiny je ulica úplne uzatvorená. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej prislovnafte smer Lingov, na začiatku triedy SNP smerom od amfiteátra a na Vyšnom Opáckom za Šelkou smer most VSS. Namerajú vás aj na D1 pri Rozhanovciach smerom do Prešova. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, neváhajte aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, je utorok 29. september a v Rádiu Košice je pravý čas na ohliadnutie sa za hudobnou históriou. Otvárame hudobný kalendár a ako zvyčajne, prvá zmienka patrí legende. 91 rokov by mal dnes Jerry Lee Lewis, prezývaný aj The Killer, čiže zabijak, a považovali ho za prvého slávneho divocha rock'n'rollu. Pokračujeme v roku 1978, konkrétne v Norsku, kde sa 29. septembra narodil norský spevák Kurt Nielsen.

Vyhral prvú sériu norskej Superstar, tam sa to volá Idol, a následne aj prvú a jedinú sériu celosvetovej Superstar, čiže World Idol. Inak porazil tam okrem iných aj slávnejšie mená, napríklad Vila Younga z Británie, alebo aj Kelly Clarkson, ktorá je víťazkou vôbec prvej americkej verzie tejto show. Teraz rok 1983, keď 29. septembra Billy Joel vydal tento známy single.

pesničke Uptown Girl spieva o tvrdopracujúcom chlapovi z robotníckej triedy, ktorý sa snaží o ženu z vyššej vrstvy, čo je typický príbeh z rozprávok. A či sa mu podarí ju získať, sa dozvieme v pesničke. Na rade je ďalšia oslávenkyňa Ashley Nicolette Frangipani, tak sa volá americká speváčka Halsey.

Narodila sa 29. septembra 1994 a známa sa stala vďaka spolupráci s Chainsmokers na ich spoločnom hite Closer z roku 2016. Odvtedy sa ale v hudobnom biznise etablovala ako šikovná speváčka, za sebou má už 5 albumov, ale aj niekoľko filmových rolí. V ukážke si hráme jednu z jej solových piesní You Should Be Sad. Venovať sa ideme aj roku 1997, pretože so sebou priniesol dve udalosti, ktoré stoja za zmienku. Tu je prvá, 2 roky po prvom rozpade a 2 roky pred druhým rozpadom vydali The Verve tento deň svoj prelomový album Urban Hymns.

Album mal byť pôvodne solovým projektom speváka Richarda Ashcrofta, nakoniec ale prilákal aj ostatných členov kapely a nemohli urobiť lepšie a spokojný bol určite aj frontman. V rovnaký deň, 29. septembra 1997, vydal album aj Robbie Williams.

tom, čo opustil boyband Take That, sa vo svete hudby nestratil, už ale nechcel byť úplne sladučký popovučký, ako dovtedy s bývalými kolegami. Reč je o jeho solovom debute a tiež išlo o prelomový album. Na Live Through a Lens nájdeme napríklad veľký hit Angels. A o rok neskôr, 29. septembra 1998, sa navždy zmenil svet popu.

vydala Baby One More Time, debutový single, s ktorým zaznamenala ohromujúci celosvetový úspech. Skladba sa umiestnila na prvom mieste vo viac ako 20 krajinách vrátane Spojených štátov a Veľkej Británie a stal sa z nej jeden z najpredávanejších singlov všetkých čias, takto sme spoznali dievča menom Britney Spears. Aj na záver dnešného hudobného kalendára ostaneme práve pri spomínanej princeznej popu Britney Spears, pretože práve 29. septembra 1998 sme mohli prvýkrát počuť skladbu, ktorá navždy zmenila nielen kariéru tejto americkej speváčky, ale aj celý hudobný svet. Volá sa samozrejme Baby One More Time.

0: mesiace, v ktorom v čase 15.40 meníme hudbu aj za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Moldavskej pred Optimou Smeršaca. Zdržíte sa tu už od doby a premávka je riadená policajtmi. Ďalšia nehoda je v Sečovciach pred kostolom smerom do Dargova a v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom do Pozdyšoviec. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Taktiež sa zdržíte v Krásnej smerom od jazera a na výjazde z Prešova do Kapušan. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na triede SNP pred amfiteátrom chýba v ľavom pruhu kanalizačný poklop. Zvyšte tu preto opatrnosť a na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh. Radary na vás striehnu v Košiciach na Herlianskej prislovnafte smer Lingov a na Vyšnom Opáckom za Šelkou smerom na most VSS. Namerajú vás aj na D1 za tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Sam Fender a Olivia Dean. Za sebou máme dopravný servis a vy ste nám už stihli aj aktualizovať niečo. Nahlásili ste nám konkrétne novú nehodu v Košiciach na križovatke trieda SMP Bardejovská. Zrazil sa tu autobus s osobným autom a je to síce zatiaľ podľa toho, čo ste vraveli, bez zdržania, ale prechádzajte opatrne a ak by ste mali nejaké novinky, určite to aktualizujte. Juraj je na linke. My už teraz ideme k príjemnejším veciam, pretože hudobne prežijeme niečo krásne spoločne s Masriot.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Áno? Aha. Jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 labky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu napiaca na vona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko-Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

A keďže sa nám zvolebnieva a my sa v redakcii intenzívne venujeme tejto téme, tak v správach si tentokrát predstavíme kandidátov na predsedu Prešovského kraja, ale stihneme samozrejme prebrať aj iné dôležité témy. Ešte predtým si ale stihneme zahrať aj Kylie Minogue.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Najväčší záujem o post župana je v Prešovskom kraji. KDH vyzýva na riešenie vodných nádrží pri Kežmarku. Extraliga pokračuje 4 zápasmi. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených októbrových volieb. V tejto súvislosti vám spravodajstva aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na predsedu Prešovského kraja. O tento post je v rámci všetkých krajov na Slovensku najväčší záujem. Kandidatúru tu podalo až 11 ľudí. Iba 4 však odpovedali na naše otázky. Jedným z nich je Ľubomír Goliáš, ktorý kandiduje za Jednotu Slovanov.
2: Moje priority sú jasné. Potravinová a poľnohospodárska sebestačnosť, podpora regionálneho hospodárstva a pracovných miest, kvalitné školstvo, zdravotníctvo, doprava a podpora rodín a mladých ľudí. Za veľkú výzvu považujem najmä vytvorenie podmienok, aby mladí ľudia nemuseli odchádzať z nášho kraja za prácou a lepším životom. Chcem, aby sa Prešovský kraj rozvíjal podľa potrieb svojich obyvateľov, nie podľa krátkodobých politických záujmov. Dôležitá pre mňa bude transparentnosť a efektívne hospodárenie. Svoju kandidatúru v tejto chvíli nestaviam na podpore iného kandidáta. Kandidujem s vlastným programom a o výsledku nech rozhodnú voliči.
1: Ďalším kandidátom je Jozef Ištok, ktorý uviedol, že najväčšou výzvou bude naštartovať kraj tak, aby sa v ňom oplatilo žiť, pracovať a zostať. Kandiduje ako nezávislý.
3: Moje priority sú jasné. Práca pre každého a dostupné bývanie. Chcem, aby mladí mali dôvod zostať, pracovať a založiť si rodinu. Ale odchod sa netýka iba mladých. Aj 55-ročná žena dnes odchádza opatrovať do Nemecka, pretože doma nemá dostatočnú pracovnú príležitosť. Chcem preto vytvárať pracovné miesta, podporovať firmy a investície. Človek musí mať prácu, aby mal z čoho bývanie zaplatiť. A zároveň bývanie, aby mohol v regióne žiť a pracovať. Prioritou sú aj 24-hodinové lekárne.

0: školstvo, seniory, cesty, mosty a zdravotníctvo.
1: Zároveň dôrazne odmietol, že by uvažoval o stiahnutí kandidatúry alebo vzdaní sa v prospech iného kandidáta. Svoj post chce vo voľbách obhájiť súčasný predseda Prešovského kraja Milan Majerský, ktorý je zároveň šéfom KDH.
2: Kandidujem preto, aby sa náš kraj ďalej rozvíjal a aby sa tu lepšie žilo mladým, rodinám aj seniorom. Chceme pokračovať v investíciách do ciest, dopravy, práce a služieb pre ľudí. To, čo sa roky hýbe dopredu, sa však dá zastaviť veľmi rýchlo. Stačí, že sa do vedenia dostanú ľudia bez skúsenosti a jasného plánu. Preto kandidujem s tímom odborníkov a jasným plánom, ako posunúť ďalej Východ.
1: Kandidáti na prešovského župana sú výnimoční tým, že viacerí už pôsobia ako poslanci Národnej rady, europoslanci či dokonca ministri. Posledný prípad sa týka Samuela Migaľa, ktorý tiež odpovedal na naše otázky. Jeho priority sa rovnako týkajú zamestnanosti, dopravy, zdravotníctva či návratu mladých, pričom kandiduje ako nezávislý. Na post predsedu PSK kandidujú okrem spomínaných aj Drahomír Čureja, Marián Geci, Zoltán Kašo, Judita Lašáková, Monika Lešková, Milan Mazurek a Jan Stanko. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na našom portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. KDH žiada Ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik o zverejnenie termínu opravy dvoch štátnych vodných nádrží v Mlynčekoch v okrese Kežmarok. Zároveň požaduje plán obnovy existujúcich nádrží na Slovensku pred rozhodovaním o výstavbe nových priehrad. Podpredseda hnutia Marián Čaučík.
3: Tento rok ľudia na východe zistili, ako je to ťažké byť bez vody. Ako je to, keď otočím kohútik a nemám vodu? Ešte minulý týždeň médiá prinášali informácie o neďalekých Matiašovciach, kde voda stále tečie len 4 hodiny denne. Užitková voda a pitná voda sa dováža. Čo sa stalo tu v Mlynčekoch? Štát tu má dve nádrže, o ktoré sa stará Slovenský vodohospodársky podnik. Jedna z týchto nádrží je už 2 roky vypustená, druhá nádrž tiež presakuje a zarastá.
1: Hnutie preto žiada, aby štát zverejnil, v akom stave je júnová zákazka na opravu, kedy sa do nádrže vráti voda a koľko bude obnova oboch nádrží stáť. Tieto otázky položí ministrovi v parlamente formou interpelácie. Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec završila realizáciu projektu Zelené nemocnice pre zdravšiu budúcnosť. Celkový rozpočet predstavoval viac ako 1,5 milióna eur. Z kvalitnejšieho prostredia by malo mať úžitok približne 60 tisíc obyvateľov z pádového územia a takmer 230 zamestnancov nemocnice. Hokejová Tipsport Liga má dnes na programe 4 stretnutia 6. kola. Už o hodinu privíta Poprad Žilinu a o pol hodinu neskôr hostí Spišská Nová Ves Zvolen. Brankár Rysov Filip Surák verí v nadviazanie na nedeľnejšie víťazstvo v Michalovciach a zisk prvých domácich bodov sezóny.
4: Určite pôjdeme do toho s tým, že chceme zvíťaziť. Doma sa nám zatiaľ zvíťaziť nepodarilo, takže verím, že to teraz prelomíme a ostaneme na také víťaznej vlne.
1: O 2 hodiny rozohrajú stretnutia Nitra, Liptovský Mikuláš a Prešov Michalovce. Šarišania ešte nezískali ani bod a obranca Zemplínčanov Adam Stripaj verí, že to bude platiť aj po dnešnom derby.
5: Takže zápas je vlastne iný, hrá sa od 0-0 a my urobíme všetko preto, aby sme vyhrali za 3 body a sezóna je dlhá, je to proces. My sa zlepšujeme každým zápasom, každým tréningom a ja si myslím, že ak to pôjde takto ďalej, budeme sa zlepšovať, tak budeme vyhrávať za 3 body oveľa častejšie.
1: Zvyšné zápasy 6. kola dohrajú v iných termínoch. Duel Slovan Trenčín sa uskutoční 28. októbra a Košice Banská Bystrica až 16. februára 2027. Zajtra očakávame slnečné počasie s príjemnými teplotami. Denné maximá sa vyšplhajú na 21 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 19. V tejto chvíli je na východe a Liptove väčšinou do 23, Zemplín hlási 27 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
6: Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Aj takto v útorok po 16. máte naladené Rádio Košice. Zo štúdia sa vám prihovára Barbara a aj táto hodinka bude nielen hudobne, ale naozaj aj informačne nabitá. Nebudú chýbať samozrejme ani informácie pre vodičov, takže ak by ste ešte mali nejaké nové postrehy, Juraj je na linke, pokojne mu môžete zavolať a z playlistu nám už o chvíľu zaspieva Prince.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
3: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
2: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

Košice ostávame ešte pri športe, pretože dokážeme si siahnuť pri ňom na dno našich nielen psychických, ale teda najmä fyzických síl a svoje o tom vie aj etiópska bežkyňa Tix Asafáová, ktorá odbehla berlínsky maratón s roztrhnutou achilovkou. Do cieľa došla s časom 2 hodiny 11 minút a dosiahla pritom tretí najlepší výkon histórie na tejto trati. Bežkyňa už má aj po operácii a podľa slov jej trénera bude musieť oddychovať približne 7 mesiacov. Každopádne aj tak obrovský klobúk dole za tento výkon, ktorý podala aj v bolestiach. Z Rádia Košice už posielame teraz aj takýto hudobný pozdrav v podobe Buranovského a jeho vlajok.

0: Košice nám zaspieval Buranovský a slovo už má teraz aj Juraj aj s vašimi postrehmi z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na Festivalovom námestí v odbočke na Watsonovú ulicu. Zrazili sa tu dve autá v ľavom pruhu, preto tu zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname nehodu na triede SNP v križovatke pri Spoločenskom pavilóne smerom na kruhový objazd. Ďalšiu nehodu ste nám hlásili za Nižnou Hutkou smerom do Vyšnej Myšle pred Čečejovcami smerom od Košíc a ešte stále odstraňujú nehodu v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom do Pozdyšoviec. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Taktiež sa zdržíte v Košiciach na Hlinkovej smer Furča a v Krásnej smerom od jazera. Poďme na obmedzenia. V Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a most pred Otcov Zbudza smerom od Michaloviec je úplne uzavretý. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Herlianskej prísľubnafte smerom von z mesta a na Vyšnom Opátskom prišielke smer most VSS. Radary aj na D1 pred tunelom Prešov smerom od Košíc. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, ako sme dnes spomínali rôzne typy na jesenné výlety a čo sa hodí robiť v tomto ročnom období, tak prechádzky sú určite veľmi obľúbenou aktivitou a preto mierime teraz na panoramatický chodník Chopok, ktorý spája Liptov a Hore Hronie, pretože sa rozšíril o novinky. Pribudla tu napríklad odpočinková zóna s ležadlami a potom aj zimné značenie, ktoré si ale samozrejme na svoje využitie ešte bude musieť trocha počkať, pretože pomôže najmä, keď bude všetko zasnežené, čiže pokiaľ máme ešte babie leto, je ideálny čas sa ísť prejsť takto do prírody a k tomu si na cestu vziať aj dobrú hudbu. Z Rádia Košice si v tejto chvíli hráme Puding pani Elvisovej.

Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa trocha pomenujeme už aj športu, pretože už je potvrdené, že za tým v jednotky Aston Martin budú v sezóne 2027 jazdiť aj Fernando Alonso a Lance Stroll. Alonso sa tak v jednotke predstaví aj vo veku 46 rokov a tento dvojnásobný majster sveta z rokov 2005 a 2006 bude súťažiť už rekordnú 24. sezónu. Ako sa inak sám vyjadril, tak cíti sa byť motivovaný, rýchly a pre tento šport má ešte stále obrovskú vášeň. Tak uvidíme, ako sa bude dariť obom týmto jazdcom, a to nielen budúcu sezónu, ale samozrejme aj zvyšok tejto. Čo sa ale jednoznačne vydarilo, je už aj single Walking in the Sun od Smash Mouth, ktorý si v tejto chvíli z Rádia Košice zahráme.

0: Rádia Košice nás hudobne naladili Smash Mouth a teraz si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname dopravné nehody na Festivalovom námestí v odbočke na Vodconovú ulicu. Zrazili sa tu dve autá v ľavom pruhu, preto tu zvýšte opatrnosť a ďalšia nehoda je na triede SNP pri Spoločenskom pavilóne smerom na Kruhový objazd. Ďalšia nehoda je za Nižnou Hutkou smerom do Vyšnej Myšle a v Michalovciach na Močarianskej za nadjazdom do Pozdyšoviec. Rátajte to aj s miernym zdržaním. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. A v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radary na vás triehnú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smer Moldavska, na triede KVP pri Slovnafte smerom od Iperskej a v Košických Olšanoch do Košíc. Namerajú vás aj na D1 pred Spišským štvrtkom smerom od Prešova a pred tunelom Bôrik smer Poprad. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

No a teda máte Rádio Košice, pohodový útorok. Máme tu aj jeden menší tip na zaujímavý výlet. Ak by ste mali cestu na Liptov, tak v obci Liptovský Ján je zaujímavý park Mini Slovensko. Ide konkrétne o areál, v ktorom je 28 modelov slovenských kultúrnych pamiatok v mierke 1:25 a pomedzi nich je vystavaná aj taká modelová železnica, kde premávajú aj také malé vláčiky. Je to inak veľmi zaujímavé a tie jednotlivé modely sú urobené naozaj až do úplne posledného detailu, takže ak by ste mali okolo cestu, za seba odporúčam, ocitnete sa napríklad v Bojniciach, Košiciach, ale aj Levoči. A hudobne sa už teraz v tejto chvíli ocitneme aj v New Yorku, odkiaľ je Somber, ktorého si už hráme, toto je Homewrecker.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

z Rádia Košice Janet Jackson. Ďalšiu hodinku máme takmer za sebou a už presne o 4 minútky nám odbije 17. hodina. Začneme ju ako inak než správami. V tých otvoríme tému odvolávania ministra životného prostredia, ale neostaneme iba pri tom. Spomenieme aj hádzanárov v Prešove a ďalšie iné témy, takže určite ostaňte spolu s nami a ešte predtým nám stihne zaspievať aj Nelly Furtado.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Parlament by mal začať rokovať o odvolaní ministra Tarabu. Polícia vedie v súvislosti s útokom na škole trestné stíhanie. Prešovskí hádzanári privítajú nemeckého súpera. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Premiér Robert Fico podľa podpredsedu Národnej rady Petra Žigu porušil koaličnú zmluvu, keď odmietol vymeniť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu na žiadosť nominujúcej strany. Mal by podať návrh na Tarabové odvolanie.
2: My určite nebudeme, by som povedal, spolupracovať pri odvolávaní pána ministra Taraba s opozíciou. To si myslím, že nepatrí v rámci slušných koalícií na takéto fórum. Ja si myslím, že treba rokovať a my aj vyzývame koaličných partnerov, respektíve aktérov tohto súboja, aby rokovali, aby sa dohodli. Pán Taraba, žiaľ, pri všetkej úcte k nemu, a môžeme si myslieť o jeho práci, čo chceme, a môžeme si myslieť aj pozitívne veci, nemá dobré karty.
1: Podpredseda parlamentu Martin Dubéci vyhlásil, že na opozičných poslancov je v súvislosti s odvolávaním ministra životného prostredia vyvíjaný tlak. Ako dodal, časť politického spektra za odvolanie Tarabu by mala mať pri plnom počte 76 až 77 hlasov.
3: Dnes musíme vyslať zásadný signál jednoty voči našim voličom a signál politickej akcie schopnosti. Preto vás naozaj, kolegovia a kolegyne, vyzývam, zabezpečme si tú plnú účasť na tomto hlasovaní. Myslím si, že ak v tejto úlohe nejaké opozičné hnutie zlyhá, bude to zásadný odkaz pre to, akým spôsobom môžeme ďalej v budúcnosti spolupracovať, ako sa dá spoľahnúť na opozičnú spoluprácu v prípade, kedy naozaj príde na zásadné rozhodnutia.
1: Doplnil, že výsledok bude mimoriadne tesný. O zaradení bodu by mali práve v týchto chvíľach rozhodovať poslanci v hlasovaní. Vývoj v parlamente sledujeme a priblížime vám ho v ďalšom spravodajstve. V základnej škole v Staškove útočil nožom po prvej vyučovacej hodine žiak o 8. ročníka. Po útoku zomrela učiteľka a ďalšie dve osoby, pedagogička a žiačka, utrpeli zranenia. Problémy v základnej škole boli zachytené už v piatok. Škola ich riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Pokračujú ministri Matúš Šutaj-Eštok a Tomáš Drucker.
4: Pred takmer dvomi rokmi som rovnako stál v spiskej Starej Vsi, kde sa stala tragédia. Dnes sa stala podobná tragédia, kedy ráno po prvej vyučovacej hodine žiak základnej školy útočil s nožom. Bohužiaľ je dnes výsledkom tohto jeho vyčíňania jedna obeť a ďalšie dve bojujú so životom. Žiačka základnej školy je v kritickom stave. Ďalšia z pedagogičiek je zatiaľ mimo ohrozenia života.
5: Škola reagovala okamžite na istý incident, ktorý sa tu dial ešte minulý týždeň, už včera. Tu bol intervenčný tím z Centra prevencia poradenstva, ktorý sa stretol s celou triedou, pracoval s ňou, žiaľ, dnes došlo k tejto tragédii. Tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná. Prosím, nechajme priestor vyšetrovateľom.
1: Do školy boli vyslané aj intervenčné týmy a psychológovia.

0: ktorí poskytujú konzultácie a poradenstvo žiakom aj pedagógom. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
1: Naozaj vám môžem povedať, že polícia robí všetko preto, aby bol tento čin dôsledne prešetrený. A treba povedať, že ten páchateľ nie je trestne zodpovedný a to je asi všetko, aby sme nezmarili vyšetrovanie.
0: Škola v Staškove je zabezpečená kamerovým systémom, ten však pre plánovaný výpadok elektriny nefungoval. Letisko v Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z Etny. Letisko tento rok prerušilo už niekoľkokrát svoju prevádzku. Ide pritom o piaté najvyťaženejšie letisko v Taliansku z hľadiska počtu cestujúcich. Hádzenári Tatrana Prešov vstúpia zajtra do nového ročníka Európskej ligy EHF. Slovenského majstra čaká na úvod skupiny D domáci súboj s nemeckým Bergischerom HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec po prvý raz. Brankár Matúš Mitošinka.
2: Tak my nemáme čo stratiť, my tam nejdeme ako favorit do toho zápasu, takže my môžeme len nastúpiť dobre, môžeme začať hrísť a uvidí sa, no, že jak sa bude vyvíjať ten zápas. No nečaká nás nič ľahké, lež to je Bundesligový tým, takže porovnaní Slovenská extraliga a Nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
0: Úvodný hvízd v Tatran Handball aréne je naplánovaný na zajtra o 20.45. Zajtra jasno a teplo, najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na Hornom Spiši miestami 19 až 21. Momentálne je na väčšine východu aj na Liptove okolo 22 a Bohľa asi 24 a Zemplín 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice. Take it to the first night.

Rádia Košice. Hudobne nám ďalšiu hodinku otvorila Duffy a od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara. Pre niektorých z vás už práve v tejto chvíli padla aj v práci a určite sa tešíte domov, tak najmä opatrne na cestách. My vám k tomu v tejto chvíli pridáme samozrejme aj hudbu. Z Rádia Košice si hráme Fastboy a ich Music Sounds.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
6: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe. Cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
5: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

máte Rádio Košice, máme tu predposledný septembrový deň a s príchodom 1. oktobrovej nedele nás už tradične čaká aj 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Na štart sa postaví vyše 19 000 účastníkov a zaplňa naozaj celé košické ulice. My sa bližšie a podrobnejšie na témy tohto podujatia pozrieme v našom éteri už zajtra po 10. a po 14. Takže si to rozhodne nenechajte uísť. I suppose they

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už máme pripravené aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je už pokojnejšia, no ešte stále odstraňujú nehodu na Festivalovom námestí v odbočke na Vodconovu. Prechádzajte tu preto opatrne. Ďalej pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a taktiež sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Poďme aj do Prešova, tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a na ulici Pod Hrádkom je úplne uzatvorený most a obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Súvorová, Švábska, Solivarská, Ondavská a Šípková. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Toriskej pred galériou smerom od Steel Arény a na triede KVP pod nadjazdom smerom od Luníka 9. Hliadku ste nám hlásili na vjazde do Rudníka od Jasova. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Wet, Wet, Wet a ideme už aj za módou, ktorú ale spojíme s hudbou. V Paríži sa totiž začal týždeň módy a to nejak inak než vystúpením skvelej Celine Dion. K speváčke sa inak neskôr na pódium pridali aj osobnosti ako Viola Davis, Simon Ashley či Eva Longoria a speváčka vystúpila konkrétne s hitom z roku 2002 I'm Alive, ktorý si už teraz zahráme a doprajeme aj z Rádia Košice.

Počúvate Rádio Košice, je takto v útorok podvečer. Máme tu aj jednu novinku z filmového sveta, pretože filmové zho spracovania sa dočká jeden z najväčších príbehov českého športu. Pripravuje sa totiž film o futbalistovi Jozefovi Pepim Bicanovi. Režie sa ujme Jakub Červenka a režisér životopisnej snímky Šampión o Ondrejovi Nepelovi a na scenári spolupracuje aj s Ondřejom Hublom. Nemalo by ísť iba úplne o športový príbeh, ale tvorcovia sľubujú, že chcú zachytiť aj jeho osobný život. Projekt je zatiaľ iba vo fáze príprav a premiéra je naplánovaná až na rok 2030, tak to si ešte trocha teda počkáme, ale na čo čakať nemusíme, je už Lizo, ktorú si práve teraz zahráme.

0: Košice Lizo a teraz už aj Juraj, ktorý aj vďaka vašim postrehom vie, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na križovatke Hlinkova a Komenského. Prechádzajte tu preto opatrne a nehoda je aj na Festivalovom námestí v odbočke na Watsonovu. Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Taktiež v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a most pred obcou Zbudza smerom od Michaloviec je úplne uzavretý. Na radar si dajte pozor v Košiciach na triede KVP pod nadjazdom smerom od Luníka 9 a hliadke na vjazde do Rudníka od Jasova. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Drew 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Drew len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Áno? Aha, jasné, poviem aj to. Môj štvornohý kámoš hovorí, že určite máte prísť 4. októbra do obchodného centra Galéria. Uvidíte asistenčných psov a ukážky výcviku. Zažijete svet exotických zvierat a plazov. Spoznáte ľudí z útulkov alebo si zasúťažíte. Láska má 4 lapky. Popoludne plné zvierat 4. októbra od 14. v Galérke. A možno odídete aj s novým priateľom.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aktuálne máme 3 minúty pred 18. a vy aj naďalej ladíte Rádio Košice a dobre robíte, pretože okrem toho, že nás čakajú metropolitné správy, tak mňa už vystrieda Karol, ktorý vám spríjemní tento útorkový večer. Ahoj, opäť zajtra.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dolnú bránu po obnove otvárajú verejnosti. Magistrát o pondelkovom kolapse na triede SNP nevie. Oceliari si uctili legendy. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Takmer 3-miliónová obnova Košickej dolnej brány je hotová na 95% a pri dnešnom kontrolnom dni ju dali do užívania verejnosti. Zvyšné práce sa týkajú dlažby v tesnej blízkosti prevádzok, ktorá počas obnovy slúžila ako koridor pre verejnosť. Na dolnú bránu sa tak vďaka obnove čoskoro vráti známy potôčik, pribudnú tiež nové stromy či presklenie portálov do katakomb. Najdôležitejšou zmenou však bude odtekanie vody, ktorá doposiaľ presakovala cez steny podzemia. Za zhotoviteľa hovorí Roland Ďurko.
2: Čo bolo najnáročnejšie, možno nie tak technické detaily, ale ten tlak verejnosti, asi toto bolo najťažšie a musím povedať, že tu nás sa nejedná o nejakú výstavbu nového objektu, ale o kompletnú rekonštrukciu, dá sa povedať, stavu, ktorý bol nevyhovujúci, čiže možno na oko to nie je vidno, ale urobilo sa to kvantum penzum práce, hlavne čo sa týka hydroizolácií, čiže keď si predstavíte celú túto plochu, tak kompletne celé to bolo dole, muselo sa to celé zasanovať, ošetriť najmodernejšími technologickými postupmi a procesmi, čo sa týka hydroizolácií a následne spätná obnova.
1: Súčasťou zvyšných prác, ktoré majú byť hotové do polovice novembra, sú podľa primátora Jaroslava Poláčeka aj verejné toalety, nachádzajúce sa v podzemí.
3: Toalety budú fungovať 24 hodín, budú teda fungovať non-stop, budú samoobslužné. Čiže toto sú ďalšie také veci, ktoré sú na oko drobnosti, ale mesto Košice ich potrebuje. Je to zásadná zmena toho, aby sme mohli tu všetkých privítať a cítili sa tu aj tí, ktorí majú nejaký handicap napríklad, aby dokázali byť obslužení.
1: Projekt je financovaný z eurofondov, pričom mesto sa na ňom spolupodieľa 8%. Ako vyzerá obnovená dolná brána, si môžete pozrieť v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Doprava v metropole východu kolabuje počas dopravnej špičky pravidelne. Najhoršie sú na tom rána a popoludnia v prvý, respektíve posledný pracovný deň. Včera ráno nám však okrem toho hlásili vodiči rozsiahle kolóny od novej nemocnice v smere na Moldavskú. Okrem vopred avizovaných obmedzení totiž neboli pripravení na blokovanie pravého jazdného pruhu kvôli čistiacim prácam. Doprava skolabovala a mnohí z nich stáli v kolónach aj desiatky minút. Na našu redakciu sa preto mnohí obrácali s podnetmi, prečo si takéto práce plánuje mesto na najvyťaženejší čas na cestách. Obrátili sme sa s týmito otázkami na magistrát. Odpovedi, ktorú sme dostali, bolo uvedené, že zamestnanci magistrátu prešli cez terasu bez držania. Viac Jana Poľová.
4: V Košiciach momentálne prebieha ďalšia etapa súvislých oprav ciest. Jednou z nich je aj Popradská ulica, kde je uzavretý pravý jazdný pruh od odbočky striedy SNP po Ipeľskú ulicu a tiež od križovatky striedov KVP po Torisku. Zároveň modernizujeme zastávku MHD pri Lidli na Toriskej ulici. Aj tieto práce môžu prispievať k raným kolónam, tie sú však počas školského roka bežné aj v iných mestách.
1: Keďže nešlo o prvý prípad, keď sa práce na košických cestách vykonávali v čase dopravnej špičky, mesta sme sa pýtali aj na to, prečo si ich neplánuje na inokedy. Na túto otázku sme však odpoveď nedostali. S blížiacimi sa voľbami si aj košické mestské časti usporadúvajú posledné miestne zastupiteľstvá v aktuálnom zložení. Uplynulé dni zasadali poslanci aj na sídlisku KVP, kde schválili viacero informatívnych správ, konsolidovanú výročnú správu mestskej časti, správu kontrolóra, ale tiež bezodplatný prevod 10 parkovacích

0: miest na zelených gruntoch do majetku mestskej časti. Bod priblížil končiaci starosta Ladislav Lorinc.
1: Parkovacie miesta boli vybudované spoločnosťou RG Development v rámci obytného súboru Zelené grunty a hodnota týchto parkovacích miest podľa znaleckého posudku je 10 100 eur. Mestská časť ich nadobudne do majetku bez potreby vynaloženia ďalších finančných prostriedkov na výstavbu. Ich nadobudnutím dôjde k uvedenej lokalite k rozšíreniu verejných parkovacích miest a zlepšeniu podmienok statickej dopravy pre obyvateľov mesta Košice. Po toto sme už mali asi 3-krát na hlasovanie mestského zastupiteľstva a vďaka tomu, že sme túto tému nenechali len tak, tak sa nám podarilo vyrokovať týchto 10 parkovacích miest pre všeobecné účely a pre našich obyvateľov.
0: Poslanci odobrili aj prenájom priestorov v budove bývalej materskej školy na Bauerovej ulici pre verejnú knižnicu Jána Bokácia. Miestne plénum tiež požiadalo policajné zložky o zvýšený počet hliadok vzhľadom na zhlukovanie sa neprispôsobivých občanov v okolí detských ihrísk a skateparku či na nebezpečné jazdy na elektrokolobežkách po chodníkoch. Na záver si z rúk starostu prevzali poslanci pamätné plakety za prínos k rozvoju mestskej časti v tomto volebnom období. S pôsobením v poslaneckom zbore sa rozlúčil dlhoročný poslanec Milan Pach. Tieto dni zasadali aj poslanci mestskej časti Západ, ktorí vyčlenili ďalšie finančné prostriedky na mimoriadnu deratizáciu. Starosta Marcel Vrchota zároveň predložil správu o svojej činnosti od júnového zasadnutia.
2: Hlavnými témami bola správa o činnosti mestskej polície, v ktorej zaznela informácia o uvoľnení 62 parkovacích miest, ktoré sa podarilo získať odstránením autovrakov. Schválilo sa taktiež financovanie dokončovacích prác na budove komunitného centra na Laboreckej 2, ktoré čaká onedlho otvorenie a kde sídlia dva kluby seniorov a centrum pre rodičov s deťmi.
0: Tieto financie odobrili v rámci 6. zmeny rozpočtu na aktuálny rok. A na terase zostaneme, pretože obyvatelia sa tu koncom leta dočkali sprístupnenia Katkinho parku, ktorý bol nejakú dobu kvôli revitalizácii ohradený. Krátko po jeho otvorení však rodičia aj deti zaznamenali poškodené prvky. Starosta Vrchota sa ohradil, že nejde o nekvalitne vykonanú prácu. Nie všetky prvky totiž boli súčasťou revitalizácie.
3: Tým, že je Katkin park momentálne obľúbenou destináciou kvôli celkovej rekonštrukcii, tak dochádza aj k častejšiemu využívaniu týchto fit prvkov, dochádza teda aj k nejakému odlupovaniu tohto už aj nového náteru. Budeme musieť samozrejme pristúpiť k ďalšiemu namaľovaniu alebo k ďalšiemu náteru týchto fit prvkov, možno že ešte použijeme drahšiu kvalitnejšiu farbu, tak aby bola trvácnejšia.
0: Keďže teda tieto kritizované prvky neboli súčasťou obnovy, reklamácia podľa starostu nie je možná. Súčasťou prác v parku za približne 1 000 000 eur totiž bolo detské dopravné ihrisko, fontána či bludisko. Kritiku si však na sociálnych sieťach vyslúžila aj chýbajúca zeleň na ihrisku.
3: Pevne verím, že jeseň bude bohatá na zrážky, následne aj jar. V jari ešte budeme dosádzať trávu, takže verím, že v budúcom roku už to bude kompletne celý park zelený. Bohužiaľ aj to suché počasie nám neprospelo pri tomto otvorení a následnom užívaní parku. No a čo sa týka kamienkov na detskom ihrisku, bohužiaľ lezecký prvok, ktorý je v tesnej blízkosti ihriska, musí mať aj dopadovú plochu, neumožňuje použitie žiadneho iného materiálu ako riečného štrku práve kvôli zmierneniu dopadu.
0: Starosta nám však potvrdil, že na oficiálnu kolaudáciu parku ešte čakajú, keďže ide o zdlhavý administratívny proces. V Košiciach pribudlo aj nové ihrisko. Moderný, inkluzívny priestor bude slúžiť všetkým deťom. Bezbariérový priestor nájde verejnosť na národnej triede v mestskej časti Sever. Hokejový klub HC Košice si tento rok pripomína dve veľké výročia pamätných majstrovských titulov. Hráči z Metropoly Východu získali v roku 1986 historicky prvý federálny a o 10 rokov neskôr svoj druhý slovenský majstrovský titul. Členovia oboch zlatých zostáv spred 40 a 30 rokov defilovali na ľade pred extraligovým súbojom Oceliarov proti Popradu. Medzi prítomnými nechýbal legendárny tréner Ján Selvek.
4: Ja si myslím, že je to veľmi pekná vec. Som rád, že som sa s kamarátmi stretol po tých 40 rokoch. Už som to ani nedúfal. Ani som nenazdám a už mám 85.
0: Benjamínkom zlatého týmu z roku 1996 bol v tom čase iba 16-ročný útočník Jiří Bicek. O 7 rokov neskôr získal z New Jersey Stanleyho pohár a v rokoch 2014 a 2015 pridal ďalšie dva košické tituly.
5: 30 rokov ubehlo ako voda, ale dneska, teraz, keď sme sa tu nastretli vo VIPke, tak ako keby neubehol ani rok. Hej, ako keby sme boli v jednej šatni a samozrejme zub času tam je, určite, ale tie spomienky a zase tie kamarátstva, stále sa hovorí, že mužstva, čo vyhrajú tituly, tak keď sa stretnú, tak jak keby sa ani nerozišli. Takže asi takýto pocit to je.
0: Na dnes plánovaná autogramiáda bola zrušená z dôvodu zlého zdravotného stavu viacerých hráčov. Zajtra v Košiciach opäť s jasnou oblohou a najviac 20 až 22 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove okolo 20, na Zemplíne 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
6: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, zo štúdia vás aj v útorok 29. septembra pozdravuje Karol. Správami sme už tradične načali ďalšiu hodinu nášho vysielania. Okrem mňa sú tu pre vás Terka za správy a situáciu na cestách kontroluje náš Juraj. Ostaňte určite naladení, viac hudby nás čaká už o malú chvíľu.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 24. do 30. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 50%. Zipser šunka so zľavou až 39%, 100 gramov iba za 95 centov. A smedný mník desiatka vo fľaši so zľavou až 50% iba za 35 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Veľké jubileá sú za nami, no záujem o košický medzinárodný maratón mieru neutícha. A počas víkendu ulicami prebehne takmer 20 000 účastníkov.
8: Sme veľký maratón, sme najstarší v Európe, cítime, že sa na nás upierajú zraky 20 000 bežcov a 500 000 televíznych divákov. To je obrovská masa ľudí.
7: V Rádiu Košice si maratónske topánky obujeme už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.
10: Dávno si preč, dávno si preč, hodila si do rieky všetky staré spomienky a potom si spálila

0: Rádio Košice, Adam Ďurica, dávno si preč? Nie je to tak dávno, čo sme boli naposledy za vami na cestách. Náš Juraj nám už ale povie, či sa tam niečo nezmenilo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach si dajte pozor na dopravnú nehodu na Hlinkovej pred križovatkou z Komenského smerom od Furče. Rátajte to aj so zdržaním. Ďalej pripomíname, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP, no odbočenie na Vodconovu je naďalej možné. Do 5. októbra bude uzavretý úsek hlavnej ulice od Pribinovej po Štúrovú ulicu pri námestí Osloboditeľov a taktiež dnes večer približne od 20:45 je v Košickej futbalovej aréne naplánovaný futbalový zápas. Preto rátajte s viacerými obmedzeniami a zvýšeným počtom aut a chodcov. Na radary si dajte pozor všetci pri Slovnafte smerom od Poľova a na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor. Namerajú vás aj v Čečejovciach smerom do Moldavy nad Bodvou a na výjazde zo Sečoviec smer Dargov. To je zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pohodový večer v spoločnosti Rádia Košice prajeme. Teraz tu máme niečo pre všetkých milovníkov R&B a soulu a konkrétne legendárneho Stevieho Wondera. Práve tento rok jeho prelomový album Songs in the Key of Life oslavuje 50. výročie od vydania a Stevie toto krásne jubileum nemohol nechať len tak bez oslavy. Preto už teraz všade nájdete jeho nové EPčko s rovnomenným názvom, ktoré obsahuje 4 nevydané skladby, ktoré vznikli práve v čase nahrávania spomínaného albumu. Ja som si EPčko vypočul počas prípravy na dnešné vysielanie a síce nie som nejaký odborník na tento žáner, ale skladby sa veľmi hodili k slnečnému počasiu, ktoré by malo vydržať až do konca týždňa. Síce už máme večer, ale určite to využite aj zajtrajšie počasie a túto príležitosť môžete využiť a vypočujte si to. Samozrejme sa môže stať, že vám tieto donedávna skryté nahrávky veľmi nesadnú, ale teraz si zahráme overenú klasiku od Stevieho I Just Call to Say I Love You.

Je 18.35, počúvate Rádio Košice, hrali sme si spojenie Z a Liam Payne. Veríme, že máte pohodový večer aj vďaka našej spoločnosti. Hudobne sa teraz od angličtiny presunieme k nám trochu bližšej češtine, k skupine Slza, nech sa dobre počúva. Toto je ich Hluta záruční.

0: v jedinom východoslovenskom rádiu. Tom Grennan, Shadowboxing, teraz už nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Taktiež dnes večer približne o 20:45 je v Košickej futbalovej aréne naplánovaný futbalový zápas, preto rátajte s viacerými obmedzeniami a zvýšeným počtom aut a chodcov. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Potrvá to do zajtra a v Michalovciach na ulici Profesora Hlava prebiehajú rekonštrukčné práce. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Prešovskej za OMV smer Zelený dvor a na výjazde z Osečoviec smerom do Dargova. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový večer na cesty pre Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol, je 18.47. Kedy si bolo fotografovanie poriadne drahým koníčkom, no dnes žijeme v dobe, keď má každý z nás vo vrecku naozaj schopný foťák v našom mobile, teda stačí len začať. Práve na začiatok môžu pomôcť rady od niekoho skúseného v obore, určite to pomôže vyhnúť sa úplným začiatočníckym chybám, aj keď tie k procesu učenia jednoducho patria. Ak máte čas a nemáte to ďaleko od Spišskej Novej Vsi, tak už zajtra popoludní sa v Spišskom kultúrnom centre uskutoční workshop, ktorý by vám mohol pomôcť nájsť štýl, akým chcete fotiť. Celé to povedie uznávaný slovenský fotograf Ján Štovka, takže to bude určite v dobrých rukách. Aj na Spiš posielame ďalšiu pesničku, volá sa The Great Divide.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú slané tyčinky Dru 220 gramov len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 220 gramové slané tyčinky Dru len za euro 29 centov a čokoládové tyčinky Bounty, Mars, Snickers, Twix, rôzne druhy, len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

pohodový večer aj naďalej prajeme z jediného východoslovanského rádia. Sú necelé 2 minúty pred 19. Nie až tak pohodový večer je v Národnej rade, kde len pred malou chvíľou skončilo hlasovanie o odvolaní Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. My samozrejme vieme, ako to skončilo a všetko si povieme v našich správach už po pesničke.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Parlament odvolal ministra životného prostredia. Zástupcovia Vyšehradskej štvorky diskutovali o regiónoch. Kucka verí v slovenský úspech. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Začíname aktuálnou informáciou z pléna Národnej rady, kde poslanci pred niekoľkými minútami odhlasovali odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Návrh na odvolanie predniesla opozícia. Nasledoval však dlhý prejav ministra, v ktorom obhajoval svoje rozhodnutia.
2: Kaže mi, že ma skončí, no neskončím. Keď chcete chodiť, áno, ešte budem dlho rozprávať. Podľa mňa je na čo. Tomu sa hovorí demokracia. Však vy nás tu poučujete, že čo je demokracia, tak vám vadí, však ja sem nechodím vám. Tak teraz som sa došiel, ma odvolávate. Chcete to vybaviť čo za 10 minút? No, tak to je váš problém. Ja mám toto právo, ja tu budem stáť a asi budem rozprávať.
1: Na odvolanie ministra už reagoval predseda najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
3: Je to naozaj historický moment, keď Národná rada odvolala člena vlády. A ukazuje to na historickú slabosť tejto vlády, tohto zlepenca, premiéra Roberta Fica. A ja som veľmi rád, že náš návrh na odvolanie ministra Tarabu a ešte aj náš procedurálny návrh na predradenie tohto bodu bol úspešný.
1: SNS potvrdila, že jej nominantom na post nového ministra je Filip Kufa. Ministri Vyšehradskej štvorky sa na rokovaní vo Vysokých Tatrách zhodli, že silné regióny a východná hranica Európskej únie sú kľúčom ku konkurencieschopnej Európe. Minister investícií Samuel Migaľ zdôraznil, že diskusia o politike súdržnosti po roku 2027 sa musí odvíjať od reálnych potrieb a potenciálu regiónov.
4: Rozprávali sme sa o problematike dostupného bývania, o probléme pracovných príležitostí, o tom, ako dostať investorov do všetkých regiónov, ako na Slovensku, tak aj v rámci Európskej únie, ako zabezpečovať konkurencieschopné ceny energii, aby sme mali konkurencieschopné podniky, ktoré pôsobia v našej krajine.
1: Osobitná pozornosť patrila regiónom pri východnej hranici Európskej únie, ktoré dlhodobo čelia slabšej dopravnej dostupnosti, nižšej investičnej aktivite a menšiemu počtu pracovných príležitostí. Ich strategický význam však v súčasnej geopolitickej situácii podľa V4 rastie. Zábery z hromadného vpádu 10 000 migrantov do španielskej exklávy Ceuta začiatkom júla zatienili inak dobrú štatistiku Európskej únie v oblasti migrácie. Uviedol to eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Nedávno uviedol, že hoci zaznamenali výrazný pokles príchodov nelegálnych migrantov do Európy, zábery zo Ceuty aj tak posilnili podporu krajine pravicových strán. Slovenská futbalová reprezentácia otvorila účinkovanie v tretej skupine C divízie Ligy národov prešovským víťazstvom 2-0 nad Moldavskom. Ďalšie body do tabuľky plánujú zverenci trénera Vladimíra Vajsa získať v dnešnom súboji proti Kazachstanu v Košickej futbalovej aréne. Podľa dlhoročného reprezentanta a účastníka majstrovstiev sveta aj Európy Juraja Kucku je súčasný národný tím hlavným favoritom skupiny a reálnym cieľom je tak postup do B divízie. Papierové predpoklady je však potrebné potvrdiť aj na tráve.
5: Verím, že to chalani zvládnu, že sú dobre pripravení a ciele si treba dávať a šance, každý má šancu takú istú. Uvidí sa, ako budú hrať.
1: Úvodný výkop dnešného zápasu medzi Slovenskom a Kazachstanom je v pláne v KFA o 24.

0: 35. Zajtra očakávame slnečné počasie s príjemnými teplotami. Denné maximá sa vyšplhajú na 21 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 19. Aktuálne je na východe a Liptove od 16 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Pohodový večer s Rádiom Košice vám aj naďalej praje Karol. Aj táto hodina bude ako vždy plná zaujímavých informácií a takisto dobrej hudby. Napríklad už teraz nasleduje pán so naozaj zamatovým hlasom Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Nech sa dobre počúva.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Poznajte tajomstvá žien v najnovšej výstave Východoslovenského múzea v Košiciach. Načrite do čias spojených s krásou, módou a každodenným životom od baroka až po druhú svetovú vojnu. Odhalte, ako odev a bežné predmety každodennej potreby formovali obraz ženy počas niekoľkých storočí. Tajomstvá žien, dve storočia krásy. Nájdete v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Možno bol dnešný deň pre vás úspešný a super, možno ani tak nie, každý z nás to pozná. V také dni treba jednoducho vydržať a dotlačiť to do konca, aj napríklad s Rádiom Košice. Najdôležitejšie je, aby sme však nevybuchli a nepreniesli túto náladu aj na niekoho inému. K lepšiemu dňu, teda teraz už večeru, môže pomôcť napríklad aj hudba, o ktorú sa už teraz postará Robo Grigorov. Hráme si Aká vlastne si.

Počúvate Rádio Košice, pekný večer prajeme aj v útorok 29. septembra, aktuálny čas je 19.33. Večer by sme už síce nemali zbytočne prepchávať jedlom, no urobíme teraz výnimku, odskočíme si na špagety do ďalekého Detroitu. Pretože presne v tomto meste si pred 5 rokmi Eminemova mama otvorila reštauráciu s názvom Mam Spaghetti, čo je samozrejme narážka na pesničku Lose Yourself z filmu 8. míľa. Fanúšikovia, ktorým sa podarilo prísť ako prví, dostali porciu priamo od tejto rapovej legendy. Reštaurácia dodnes funguje, takže miesto, kde si dať špagety v Detroite, je asi jasné. Trošku dietnejšiu hudobnú porciu nám Eminem už teraz naservíruje spolu s Rihanou. Hráme si ich Monster.

0: 19.40, s Rádiom Košice ste aj na lade, naďalej naladení na vlnách dobrej hudby a večernej pohody. Pozdravujeme aj všetkých vodičov za volant. Je večer, malo by to byť teda pokojné, no stále treba mať oči na stopkách, ako sa hovorí. Na žiadna hudobná stopka nečaká, pokračujeme s Kristínou a jej skladbou Mať srdce.
1: To, čo

Príjemný útorkový večer aj v čase 19.47 prajeme. Síce už máme po dovolenkovej sezóne, ale možno nie ste fanúšikom alebo fanúšičkou klasických destinácií, ale hľadáte niečo skutočne neopozerané a netradičné. Tak napríklad také Grónsko, najväčší ostrov sveta, toho má určite veľa čo ponúknuť, najmä čo sa týka prírody. Ak by ste chceli niečo o Grónsku, ak by ste sa o Grónsku chceli dozvedieť niečo bez zložitého cestovania, stačí ostať na Slovensku. Už zajtra približne o 16.00 sa v knižnici v Liptovskom Mikuláši uskutoční prednáška básnika a cestovateľa Stanislava Kaľavského, ktorý sa posnaží viac priblížiť túto krajinu ľadovcov a tichej arktickej prírody. Ticho, ale rozhodne nebude v našom éteri, pretože nám zaznejú Backstreet Boys. Ostaňte určite naladení.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až 3-krát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádio Košice ostáva najbližšie k vám aj tesne pred 20. Aj teraz sa môžete tešiť na ďalšie správy, ktorých si pôjdeme aj do regiónov. Povieme si o novo zrekonštruovanej nemocnici v Poprade a v športe ostaneme v Košiciach. Bude to o blížiacom sa maratóne mieru, na ktorý sa teší aj legendárny Peter Polák. Zatiaľ len toľko, viac už po spojení Ben Kristoval a Sarah James.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rozsiahla rekonštrukcia Popradskej nemocnice sa skončila. Zajtra uplynie lehota na podanie odloženého daňového priznania. Poláka čaká veľké jubileum. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V nemocnici Poprad ukončili rozsiahlu rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov eur z európskych fondov a zrenovované priestory otvorili pre verejnosť. Pokračuje riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
2: 1. marca 2024 sme odozdali stavenisko. 689 dní na ňom pracovalo viac ako 1000 pracovníkov. Tieto čísla sú obdivuhodné, ale neznamenajú nič, ak ich nespojíme s ľuďmi. Na jednej strane so zamestnancami nemocnice, ktorí počas takmer 2 rokov museli poskytovať zdravotnú starostlivosť, nakoľko táto rekonštrukcia prebiehala za jej plnej prevádzky.
1: Okrem obnovy hlavného monobloku, Popradská nemocnica získala dotáciu aj na nové prístrojové vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie, rekonštrukciu objektu geriatrie a digitalizáciu patológie s podporou umelej inteligencie. Daňovníkom zostáva posledný deň a niekoľko hodín na podanie daňového priznania k dani z príjmov v predĺženej lehote a na úhradu vyrubenej dane. Do 30. septembra je zároveň potrebné podať žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte Európskej únie. Za finančnú správu na to upozornil Daniel Kováč.
3: Daňovníci musia do tohto dátumu daňové priznanie nie len podať, ale aj uhradiť vyrubenú daň. Finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny. Technická podpora až do polnoci.
1: Zároveň upozorňuje, že lehotu na podanie priznaní už nie je možné ďalej predĺžiť. Predseda vlády Robert Fico dnes prijal ministra zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky Johana Wadefula. Premiér a nemecký minister skonštatovali, že medzi našimi krajinami nie sú otvorené otázky a vzájomné vzťahy sú na dobrej úrovni. Témou rokovania boli aj ceny elektrickej energie a ich vplyv na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Rusko-americké rokovania o sporných otázkach sa uskutočnia čoskoro. Ich termín sa v súčasnosti koordinuje. Oznámil to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Poznamenal, že Spojené štáty sa zatiaľ stále snažia presadzovať svoje vlastné jednostranné záujmy. Jednou z hlavných udalostí nedeľného 103. medzinárodného maratónu mieru v Košiciach bude veľký míľnik 79-ročného Petra Poláka. Líder Diamantového klubu sa postaví na štart Košického maratónu už 50. krát a opätovne tak vylepší vlastný rekord.
4: Paradox je, že ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale mňa už vek dobehol, aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú, takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí a aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.
1: Čiperný Košičan označuje práve 50. Košický maratón za veľkú métu, ktorú túži dosiahnuť. Potom chce na stenu nabiť veľký klinec, na ktorý zavesí bežecké topánky. Zajtra jasno a teplo, najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na Hornom Spiši miestami 19 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Tesne po 20. z Rádia Košice legendárny Barry White. Síce už máme tmu a večer, no z tejto skladby ide jednoznačne poriadne slnečná energia. Tu vám posielame aj naďalej, napríklad aj so skladbou CZA a Saturn. Prajeme príjemné počúvanie.

Z Rádia Košice vám aj naďalej prajeme pohodový útorkový večer. 29. september sa veľkými písmenami zapísal aj do videohernej histórie, keď vyšla hra Tony Hawk Pro Skater. Bolo to v roku 1999. A práve aj tejto hre môžeme vďačiť za mnohé skateové talenty, ktoré od ovládača preskočili na skutočnú dosku a dobili skateový svet. Tak napríklad aj Rišo Turi v pár rozhovoroch spomínal, že ho táto hra veľmi ovplyvnila. Hra je známa aj svojim ikonickým soundtrackom. Phil Collins sa síce v nej nenachádza, ale skateovať by sa pri ňom asi dalo. Nech sa dobre počúva.

Ten príbeh je preč, tak sa volá pesnička, ktorá nám práve doznieva v éteri jediného východoslovenského rádia. Sme radi, že nás ladíte aj takto vo večerných hodinách. Naše vysielanie sa ešte nechystá spať. Máme pre vás ešte plno dobrej hudby, napríklad už teraz si dáme Heart a ich Alone.

ste s Rádiom Košice aj takto o 20.33. Nočná obloha má svoje čaro, no niekedy nám naše oko jednoducho nepostačí a nemáme tu možnosť vidieť všetko, čo skrýva. Našťastie máme šikovných fotografov a k tomu aj krásne Tatry. Toto spojenie je zárukou krásnych obrázkov. Práve výstavu takýchto fotografií mohli návštevníci v našich najvyšších hôr obdivovať celé leto, no zajtra výstava končí, preto ak máte čas a vôľu, môžete si urobiť rýchly výlet. Nájdete ju v Múzeu tatranskej kinematografie v Starom Smokovci. Statier plný hviezd sa presúvame k hviezde hudobnej, ktorou Bonnie Tyler zaručene bola.

Noc a deň, čítaš mi spier v Rádiu Košice, aktuálny čas je 20:40, to znamená, že už o necelých 5 minút odštartuje zápas našich futbalových sokolov proti Kazachstanu. Ide o zápas C kategórie Ligy národov a odohrá sa v košickej futbalovej aréne, takže Košice dnes v noci budú žiť futbalom o čosi viac ako zvyšok Slovenska. Naši sú rozhodne papierovým favoritom a zápas by teda mali zvládnuť. My samozrejme držíme palce a k zápasu sa určite vrátime aj v našom zajtrajšom vysielaní. Teraz ale návrat k hudbe, takto v noci to nebude nikto iný ako Dracula.

V Rádiu Košice sme najbližšie k vám, a to aj o 20.47. Možno ste zachytili celkom nedávny incident z júna tohto roka, keď AI klient spoločnosti OpenAI hackol austrálsky vládny web. Šlo o vôbec prvý takýto útok v histórii. Vyzerá to tak, že v OpenAI sa z tejto chyby poučili a na vývoj nových modelov si dávajú o to väčší pozor. Aj práve preto sa vedenie rozhodlo odložiť vydanie ďalšej verzie svojho chatového klienta, keďže zavádzal a vymýšľal si o dosť viac ako jeho predchodcovia a dokonca sa opovážil aj vykonávať úlohy bez povolenia užívateľa. Zase sme o malý krôčik bližšie k vzbúre strojov, samozrejme iba žartujem, ale práve preto by sme mali dávať pozor na to, aby sme predišli scenáru z Terminátora. Šéf konkurenčnej spoločnosti vyzval priemysel, aby spomalil tempo vývoja AI, pričom pre svoj plán rýchlo získal podporu od Sama Altmana aj Elona Muska. Len čas ukáže, či ide o skutočnú snahu, alebo len o ďalší marketingový plán. V našom vysielaní ide takisto všetko podľa plánu, toho hudobného, preto už teraz nasleduje Peter Cmorík.

Máme krátko pred 21. Hrali sme si skladbu Sunlight. Práve slnečné lúče už vonku nenájdeme, no čo rozhodne nájdete v našom éteri, sú ďalšie správy na programe už po celej. Moje meno je Karol, prajem ešte pekný zvyšok útorkového večera a posielam aj trochu letnej mágie od Childisha Gambina. Nech sa páči, prajeme príjemné počúvanie.

0: KDH žiada opravu chátrajúcich vodných nádrží v Mlynčekoch. Polícia eviduje uplynulý týždeň stovky dopravných nehôd. Montreal poslal mešára na farmu. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. KDH žiada Ministerstvo životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik o zverejnenie termínu opravy dvoch štátnych vodných nádrží v Mlynčekoch v okrese Kežmarok. Podľa hnutia je jedna nádrž už 2 roky vypustená, druhá presakuje a zarastá. KDH zároveň požaduje plán obnovy existujúcich nádrží na Slovensku pred rozhodovaním o výstavbe nových priehrad. Pokračuje Milan Majerský.
1: Sme za diverzifikáciu týchto riešení, vybudovanie menších zdrojov, vyčistenie jestvujúcich zdrojov, tak, aby ľudia sa nemuseli bať o svoje strechy nad hlavou iba preto, že niekto si zmyslel jeden veľký technologický projekt na území Slovenska, niekde na východe Slovenska. Taktiež sme za to, aby sa použili eurofondy. V rade partnerstva sme schválili veľkú čiastku finančných prostriedkov práve na to, aby sme, už napríklad, keď hovoríme o okrese Kežmarok, Stará Ľubovňa, tu sme vyčlenili okolo 20 miliónov eur. V okrese Snína 30 vrtov, kde sa našla voda v 19 obciach, aby ľudia mali prístup k vode.
0: Hnutie preto žiada, aby štát zverejnil, v akom stave je júnová zákazka na opravu, kedy sa do nádrže vráti voda a koľko bude obnova oboch nádrží stáť. Tieto otázky položí ministrovi v parlamente formou interpelácie. V uplynulom týždni sa na Slovensku stalo 220 dopravných nehôd. Z policajného prezídia o tom informovala Lea Vilhanová.
2: V ich dôsledku bolo 9 osôb ťažko zranených a jedna osoba prišla o život. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 24 dopravných nehôd menej. Počet ťažko zranených osôb klesol z 20 na 9 a počet usmrtených klesol zo 4 na 1 osobu.
0: Všetkých účastníkov cestnej premávky vyzvala na opatrnosť, obozretnosť a dodržiavanie pravidiel. Ukrajinský minister obrany Evgenij Chmara pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Ukrajine a zintenzívnenie ruských útokov zrušil plánované návštevy Nemecka a Nórska. V Nemecku sa mal stretnúť so svojím rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Predpokladá sa, že v rámci rokovania chcel v mene Ukrajiny naliehavo žiadať spojencov o ďalšiu finančnú a vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Slovenský hokejista Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v NHL ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral v drafte 2022 z 26. priečky. V príprave si v dvoch dueloch zapísal jednu asistenciu. Zajtra očakávame slnečné počasie s príjemnými teplotami. Denné maximá sa vyšplhajú na 21 až 27 stupňov, na severe miestami okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
3: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovčania môžu v MHD cestovať aj bez plastovej karty. Taká žiadal v Bruseli dofinancovať krízový fond Európskej únie pre agrosektor. Alonso a Stroll budú jazdiť za Aston Martin aj v budúcej sezóne. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Prešovský dopravný podnik rozšíril od septembra možnosti nákupu cestovných lístkov. Cestujúci v MHD si môžu jednorazové aj predplatné cestovné lístky zakúpiť prostredníctvom mobilných aplikácií Ubian a Prešov Online, a to bez potreby vlastne

0: fungovaní.
1: To sucho spôsobilo problém v celom sektore vo viacerých krajinách a budeme čakať, že Európska komisia dofinancuje rezervný fond a tak ako našla mechanizmus čiastočného odškodnenia pri hnojivách, kde prerozdelila viac ako 400 miliónov a Slovensko dofinancovalo do tej maximálnej hranice 200%, čo dovolila komisia. Verím, že aj v tomto prípade komisia nájde peniaze na rezervný fond pre sucho.
0: Upozornil, že škody v dôsledku sucha sú na Slovensku vysoké, hlavne pri kukurici teraz na jeseň. Proces vyhodnocovania podľa neho stále prebieha. Najbližšie týždne a mesiace budú náročné pre ruské aktivity, ktoré sa približujú k poľským hraniciam, uviedol to poľský premiér Donald Tusk. Vláda a bezpečnostné zložky sa podľa neho sústredia na to, aby sa na poľskej strane nič zlé nestalo. Pripomenul, že včera jeden z ruských dronov dopadol v blízkosti hraničného priechodu v Dorohusku. Korejská ľudovo-demokratická republika podľa prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského pripravuje vyslanie ďalších 10 tisíc vojakov do Ruska. V auguste tvrdil, že Putin by chcel 30 až 50 tisíc. Ruského prezidenta zároveň obvinil, že začal ďalšiu vlnu mobilizácie, keď podpísal výnos zvyšujúci stav ozbrojených síl. Za tým Formuly 1 Aston Martin budú aj v budúcej sezóne seriálu majstrovstiev sveta jazdiť Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll. Obaja jazdci predložili so stajňou kontrakt a vytvoria súťažný tandem v 5. sezóne v sérii. Alonso by sa tak mal predstaviť na motoristických okruhoch aj vo veku 46 rokov. Zajtra jasno a teplo, najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov, na Hornom Spiši miestami 19 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

už asi nie si, aké nepoznané. Takto život vyzerá so značkou každý zvlášť.

zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.

krásna. Veď vravím ti, to ja tvoj muž, a netrúba hlásna.